senet mebedi. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Həmişə olduğu kimi bugün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı, 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Saat 15:05-də O Kənd Bizim Kəndimizdir verilişi təqdim olunacaq. Saat 16:00-da Yaddaş səhifələri verilişində Firuz Mustafanın Dəniz Köçü əsəri vərəqlənəcək. 16:20-də konsert proqramı. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici Avtoreyd proqramı 18:10-da efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Əziz balacalar, sizi saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda eşidəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırası ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Su gələr arxa haray, tökülər çarxa haray. İgid qürbətə düşsə, çağırar arxa haray.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 12 noyabr 1918-ci il, 37-ci nömrə. Nuri Paşa Həzrətləri şərəfinə böyük bir ziyafət. 10 noyabr yekşənbə gününün axşamı Bakı şəhər əhalisi tərəfindən qəhrəman ordumuzun şanlı komandanı Nuri Paşa Həzrətləri şərəfinə yay klubunun zalında böyük və mütəntən bir ziyafət verildi.

0: kredilərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Dərs ilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən qayıdır.

musiqi alətlərimiz. Rübab. Mizrabla çalınan simli dartımlı qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilir. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rübab vəsf edilib. Rübab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənab.

ki, əsəflərinizi bu payızın ilk günündə tıxaclarda qoymayaq. Bu fəsli daha yaxşı sözlə, gözəl musiqi ilə və ürəyimizdə xoş bir niyyətlə qarşılayaq. Payızın ilk səhəri mübarək olsun deyirik və qoy bu fəsil hər biriniz üçün gözəl təsadüflərin, xoş xəbərlərin və unudulmaz günlərin başlanğıcı olsun.

0: Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Azərbaycan Radiosu efirində Gəl Səhərim proqramıdır və bugün studiyada Günay Tehran qızıdır. Bugün bizim səs rejissorumuz Qızqay Camalovadır. Görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur. Yeri gəlmişkən YouTube-dan da izləyə bilərsiniz bizi. Əgər könlünüzdən keçirsə, bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq YouTube-dan proqramımızı izləyə bilərsiniz. İndi isə bir xəbərimiz olacaq.
1: Aktual məsələ.
0: Bugün Masallının 4 yaşayış məntəqəsinə qazın verilişi dayandırılacaq. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar olaraq bugün saat 10:00-dan işlər yekunlaşana dək Masallı rayonunun Köhnə Alvadı, Banbaşı, Yeyənkənd kəndlərinin və Böyük Xocavar kəndinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

saxlayırlar, eyni zamanda onu gözəlləşdirirlər. Dünən Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə birgəhdə sahilyanı təmizlik aksiyası keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bilgəh qəsəbəsində yerləşən İctimai Çimərlikdə sahilyanı təmizlik aksiyası keçirilib. Çimərlik mövsümünün bitməsi ilə əlaqədar İdeya tərəfindən sahillər təmiz qalsın şüarı altında Ümumdünya Təmizlik Günü çərçivəsində təşkil olunan aksiyada 150-dən çox könüllü iştirak edib. Aksiya zamanı sahilyanı ərazilərdən 2 tondan çox tullantı toplanıb, zəruri sanitar ləvazimatlarla təmin olunmuş könüllülər tərəfindən toplanan tullantılar Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Balaxanı Bərk Məişət Tullantılarının Çeşidlənməsi Zavoduna təhvil verilib. Aksiyanın əsas məqsədi dəniz sahillərinin təmiz saxlanılmasını təşviq etmək, sahilyanın ərazilərin məişət tullantıları ilə çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına diqqət artırmaq, ictimaiyyəti dəniz və sahilyanın ekosistemlərin mühafizəsinə daha fəal cəlb etməkdir. Qeyd edək ki, İdeya İctimai Birliyi Xəzər dənizinin bioresurslarının qorunması, sahilyanın ərazilərin təmiz saxlanılması və ekoloji məsuliyyətin gücləndirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq müxtəlif maarifləndirici və praktiki ekoloji təşəbbüslər həyata keçirir. İdeya hər kəsi təbiətin mühafizəsinə məsuliyyətlə yanaşmağa, sahillərimizin təmizliyini qorumağa, gələcək nəsillər üçün daha sağlam, təmiz və dayanıqlı ətraf mühitin formalaşdırılmasına töhfə verməyə çağırır.

Qan Tovuz və Fənərbağça komandaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununa maraq kifayət qədər böyükdür. Və klubdan verilən məlumata görə 1 saat ərzində 5872 bilet satılıb. Qeyd eləyək ki, oktyabrın 3-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət ünvanlayıb. Bildirilib ki, mövsümlə əlaqədar avtomobil yollarında kənd təsərrüfatı texnikalarının sayı artmaqdadır. Bir sıra hallarda bu tip nəqliyyat vasitələri ilə yük və sərnişin daşıma qaydalarının pozulması, onların texniki tələblərə cavab verməməsi, ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol qəzalarına şərait yaradır. Texniki təhlükəsizlik baxımından istifadəyə yararsız, xarici işıq cihazlarını asaz, tələblər pozulmaqla əlavə avadanlıq quraşdırılmış, yaxud dövlət qeydiyyat nişanları yerində olmayan kənd təsərrüfatı texnikası ilə daşımaların həyata keçirməsi sürücü ilə yanaşı digər hərəkət iştirakçıları üçün də ciddi təhlükədir. Əkin sahələrində çalışan insanların qanunvericiliyə uyğun təchiz edilməmiş yük avtomobillərində traktor və ya qoşqularda daşınması, ot kütləsinin müxtəlif növ məhsulların qablaşdırmadan çəki və ölçü parametrləri aşılmaqla nəql edilməsi də ağırlıq dərəcəsi yüksək olan qəzaların baş verməsinə zəmin yaradır və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əkin-biçin işlərinin sürətləndiyini nəzərə alaraq bir daha kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxsləri işə cəlb etdikləri əməkçilərin yol hərəkəti ilə bağlı təhlükəsizliklərinin təmin olunmasına, məhsulların daşınmasının və qablaşdırılmasının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirməyə çağırıb və bu sahədə nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi onların diqqətinə çatdırıb.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi bu ilin yanvar-avqust aylarında əlilliyi olan 100 min şəxsi reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə onlardan 52,9 min şəxsə ambulator, 24,8 min şəxsə stasionar və icma əsaslı digərlərinə səyyar və onlayn formada eyni zamanda sosial-psixoloji istiqamətlər üzrə reabilitasiya xidmətləri göstərilib. Agentliyin reabilitasiya müəssisələrində ənənəvi üsullarla yanaşı qabaqcıl dünya təcrübəsinə uyğun reabilitasiya metodları tətbiq edilir. Bu müəssisələr tərəfindən stasionar və ambulator xidmətlərlə bərabər icma əsaslı telereabilitasiya, səyyar formalarda da reabilitasiya xidmətləri göstərilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az
7: Xalqbankdan 50.000 manatlıq büyük.

0: Proqramımız davam edir və sənişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcəyi avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bəzi stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu barədə daha ətraflı Aynanın mətbuat katibi Tural Orucov məlumat verib və həmin çıxışı sizə təqdim edirik.
1: Sənişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Ayna tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilir. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istifadə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın, oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: İndi öyrənmək lazımdır ki, bu qara-qura işlərin içində Fəxrəddin də var, yoxsa Nurlan təkdir?
1: Hə, baxma da, doğuşa az qalıb. Bu aralar evdə olsa yaxşıdır. Fidan.
2: Dedim, gəlmişkən yoldaşımın qəbrini ziyarət edin. Mən bütün işləri tamamlayıb qızımı görmək istəyirəm.
3: Qızımın qərarında mən hürmətlə yanaşım.
4: Deyəsən, meylim var, Aysilə.
5: Özün nə bilirsən ki, ancaq sən varsan.
6: Əlindəkinə baxmaq olar?
7: Yox, olmaz.
5: Yalan danışıb plan qurublar.
8: Evimi də tapıblar, yerimi də bilirlər.
9: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
10: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
11: Danışır Bakı, saat 9'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın ev sahibliyi etdiyi qəbulda iştirak edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qəbul 8 avqusta keçirilmiş Vaşinqton samiti və strateji tərəfdaşlıq xartiyasının imzalanmasından sonra Azərbaycan-ABŞ tərəfdaşlığının genişləndiyi dövrə təsadüf edir. Əlaqələndirmə, enerji, ticarət və investisiya sahələrdə daxil olmaqla əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümidvarıq deyə məlumatda qeyd edilib. ABŞ Prezidenti Donald Trump və Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində görüşüblər. Görüş zamanı Trump, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Zelenskinin müharibənin başa çatmasını istədiklərini bildirib. Zelenski isə Trumpın köməyi ilə Ukraynadakı müharibənin qışa qədər başa çatacağını

qalmağına ümid etdiyini bildirib. Trump Ukrayna prezidenti ilə münasibətlərinin güclü olduğunu qeyd edərək, müharibənin həlli üçün çalışdıqlarını və nəticənin əldə olunacağına inandığını vurğulayıb. ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Steve Witkoff 22 sentyabrda Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndələri ilə keçirilən məsləhətləşmələri uğurlu adlandırıb. ABŞ nümayəndəsi bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndə heyəti ilə gün ərzində işləyən

ABŞ ilə apardığı danışıqlar mübarizə üsuludur. Bu barədə isə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bildirib. Danışıqlar mübarizə meydanından çıxmaq demək deyil, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio NBC News telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Vaşinqton BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndə heyəti ilə mümkün danışıqlara hazırdır. Bu arada İranın Hörmüz boğazında yerləşən Qəşm adası yaxınlığında güclü partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 10 nəfər həyatını itirib. Partlayışın səbəbləri və digər nəticələri barədə hələlik məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, Qəşm adası ABŞ-nin İrana qarşı fevral ayında başlatdığı əməliyyatdan sonra bir neçə dəfə hücumlara məruz qalıb. ABŞ prezidenti Donald Trump, Danimarka və Qreylandiyanın baş nazirləri Mette Frederiksen və Jens Frederik Nielsen ABŞ-nin hərbi mövcudluğunu genişləndirməyə imkan verən saziş imzalayıblar. İmzalanma Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub. Trump bildirib ki, ABŞ adanın təhlükəsizliyinə nəzarəti maliyyə xərci olmadan əldə edir və Pentagon dərhal böyük hərbi kontingentin yerləşdirilməsinə başlayacaq. Amerikalı lider qeyd edib ki, Qreylandiya və Danimarka ilə sazişdən sonra ölkələr uzun müddətli perspektivdə fantastik münasibətlər gözləyirlər. Efirdə xəbərlərdir. Naxçıvan şəhərinin Nizami küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Minik avtomobili yolu keçən iki yeniyetməni vurub. Qəza nəticəsində 2008-ci il təvəllüdlü Sadıq Bayramov və 2009-cu il təvəllüdlü Mənsur Hüseynov xəsarət alıblar. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün payız fəsli Azərbaycana Bakı vaxtı ilə saat 04:05-də daxil olub. Bu zaman gecə ilə gündüz demək olar ki, bərabərləşir və günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batır. Lakin atmosfer reflikasiyası və günəş diskinin bucaq ölçüsü səbəbindən gündüzün uzunluğu tam 12 saat olmur və gecədən bir qədər artıq olur. Günəş illik hərəkəti zamanı göy ekvatorunu kəsərək şimal yarımkürəsindən cənub yarımkürəsinə keçir. Həmin andan şimal yarımkürəsində payız, cənub yarımkürəsində isə yaz fəsli başlayır. Bundan sonra şimal yarımkürəsində gündüzlər tədricən qısalır, gecələr isə uzanmağa başlayır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-30, Aran rayonlarında 29-34, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı əmr imzalanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən 23-25 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində tədris distant formada təşkil olunacaq. Əmr Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirildiyi müddətdə tədris prosesinin fasiləsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə imzalanıb, ali təhsil müəssisələrinə əmrin icrası ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Həm də bilirsiniz ki, dünəndən etibarən ayın 27-sinə qədər 7 ümumi təhsil müəssisələrində də tədris distant formada təşkil edilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Gəl səhərim, davam edir.
3: Səmət məbədi. Söz yaddaşı.

Bugündən etibarən həm də Bakıda Formula 1 yarışı səbəbiylə hökumət evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçəcək. Əziz dostlar, distant qaydada iş rejimi sentyabrın 28-nə dək davam eləyəcək. Bu rejimi Formula 1 trekinin həmin ərazidən keçməsi ilə əlaqədardır. Qeyd eləyək ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-dür.

sərnişinlər Xocəsən və avtovağzal stansiyalarından daxil olaraq 8 noyabr Dərnəgül, Azadlıq Prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Nəqliyyatın mərkəzləşdirilmiş idarə olunması çərçivəsində zəruri istiqamətlər üzrə bir sıra avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. Görülən tədbirlər yaşıl və bənövşəyi xətlərlə qırmızı xətt arasında daha rahat və alternativ hərəkət imkanlarının yaradılmasına, sərnişinlərin vaxt və maliyyə etkisinin azaldılmasına xidmət eləyəcək. Bununla da xətlərin ayrılması layihəsinin icrası müddətində sərnişin axınlarının daha səmərəli bölüşdürülməsi, şəhərin giriş istiqamətlərində ictimai nəqliyyatın hərəkətinin optimallaşdırılması və sərnişinlər üçün alternativ marşrutların genişləndirilməsi təmin olunacaq.

Əminəm ki, Bakıya gələn qonaqlar da bu sözü deyəcəklər, nə gözəlsən, ay Bakım. Çünki Bakımız həqiqətən də gözəldir və bilirsiniz ki, artıq bir müddətdir ki, Bakı sürət yarışına hazırlaşır və son bir gün qaldı. Bakı küçələri, dediyim kimi, növbəti dəfə sürət və həyəcan dolu anlara ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin başlamasına cəmi bir gün qalıb və trek ərazisində, eyni zamanda tribunalarda son hazırlıq işləri sürətlə davam etdirilir. Şəhərin mərkəzi küçələrini əhatə edən Bakı şəhər alqasında təhlükəsizlik şəbəkələri, beton çəpərlər və qoruyucu bariyerlər quraşdırılıb. Yol kənarlarında yarışın idarə olunması üçün nəzərdə tutulan texnik

proqramları, eyni zamanda informasiya sistemləri və elektron məlumat bazaları ilə işləmək bacarığına malik Bakı şəhərində daimi qeydiyyatda olan və ya yaşayan vətəndaşlar iştirak edə bilərlər. Yol hərəkəti qaydaları sayəsində ümumi bilikləri, monitoring, nəzarət və ya inzibati fəaliyyət üzrə iş təcrübəsi olan namizədlərə üstünlük veriləcək. Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçən hərəkəti qaydaları sayəsində ümumi bilikləri, monitoring, nəzarət və ya inzibati fəaliyyət üzrə iş təcrübəsi olan namizədlərə üstünlük veriləcək. Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçən namizədlər dinin kadrları sırasına qəbul edilərək onlara müvafiq xüsusi rütbə veriləcək. Namizədlər oktyabrın 14-nə dək dinin rəsmi internet saytında yerləşdirilmiş elektron ərizə formasını və anket məlumatlarını dolduraraq elektron ünvanına göndərə bilərlər.

siyahıda, ikinci yerdə şirbürcüdür. Keçmişi geridə qoyun deyirlər, çünki qarşınızda yeni imkanlar açılır. Sentyabrın 26-sında Qoç bürcündə baş verəcək bütöv ay həyatınızda mühüm bir mərhələnin tamamlanmasına işarə eləyir. Bu astroloji hadisə aprelin 17-sində Qoç bürcündəki yeni ay zamanı başlayan proseslərlə

0: İndi öyrənmək lazımdır ki, bu qara-qura işlərin içində Fəxrəddin də var, yoxsa Nurlan təkdir.
1: Hə, baxma da doğuşa az qalıb. Bu aralar evdə olsa yaxşıdır. Fidan.
2: Dedim gəlmişkən yoldaşımın qəbrini ziyarət edin. Mən bütün işləri tamamlayıb qızımı görmək istəyirəm.
3: Qızımın qərarında mən hörmətlə yanaşım.
1: Deyəsən meylim var, Aysilə.
4: Özün də bilirsən ki, ancaq sən varsan.
5: Əlindəkinə baxmaq olar?
1: Yox, olmaz.
4: Yalan danışıb plan qurublar.
6: Evimi də tapıblar, yerimi də bilirlər.
7: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Yunan Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticarət Palatası və Amerika Gürcüstan Biznes Şurası Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Rachel Price ilə Orta Dəhliz və regional əməkdaşlığa dair dəyirmi masa keçirib. Bu barədə ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatasının sosial media hesabında məlumat verilib. Müzakirələr zamanı marşrutun daha etibarlı və səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri investisiyalar və əməliyyat təkmilləşdirmələri diqqət mərkəzində olub. Bu çərçivədə dəmir yolu və liman əlaqələrinin gücləndirilməsi, sərhəd prosedurlarının daha səmərəli təşkili, logistika üzrə koordinasiyanın yaxşılaşdırılması və rəqəmsallaşdırmanın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, bu addımlar orta dəhlizə artan marağın Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropada ticarət və investisiya imkanlarına çevrilməsinə kömək edə bilər. Azərbaycanın İrandakı səfirliyi iki ölkə arasında planlaşdırılan sərnişin aviareyslərinin ləğvi ilə əlaqədar hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə Azərbaycana qayıtmaq üçün aviabilet əldə etmiş, lakin reyslərin ləğvi səbəbindən ölkəyə qayıda bilməyən vətəndaşlarımızdan ölkəmizin İrandakı səfirliyinə və ya Təbriz şəhərindəki baş konsulluğa müraciət edərək Azərbaycan-İran arasında fəaliyyət göstərən quru sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə ölkəyə qayıtmaları ilə bağlı yardım almaları xahiş olunur. İran avia şirkətlərindən Azərbaycana bilet almış vətəndaşlarımıza biletin pulunu geri almaq üçün həmin avia şirkətlərin satış ofislərinə müraciət etmələri tövsiyə olunur. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın BMT Baş Assambleyasındakı çıxışından sonra Vaşinqtonu mümkün yeni hücumlarla bağlı xəbərdar edib. Sepahın sözçüsü Hüseyin Mühəbbi bildirib ki, ABŞ İrana qarşı hərbi addımlar atacağı təqdirdə yalnız Assambleyasındakı çıxışından sonra Vaşinqtonu mümkün yeni hücumlarla bağlı xəbərdar edib. Uğursuzluqla üzləşəcək. İran baş qərargahı da daha şiddətli sarsıdıcı və gözlənilməz zərbələr endirilə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. İran parlamentinin

Əslində İran nümayəndələri ilə keçirilən məsləhətləşmələri uğurlu adlandırıb. ABŞ nümayəndəsi bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndə heyəti ilə gün ərzində işləyən vasitəçilərlə uzun müddətli danışıqlarda iştirak etdik deyə o qeyd edib. Witkov gələcək əlaqələrin konstruktiv və perspektivli olacağına ümid etdiyini bildirib və vasitəçilərin işlərini davam etdirəcəklərini vurğulayıb. Efirdə xəbərlərdir. Bugündən Bakı metropoliteninin Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq pulsuz təşkil olunacaq. Məqsəd xətlərin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar sərnişinlər üçün əlavə hərəkət imkanlarının yaradılması və nəqliyyat axınlarının daha səmərəli təşkil edilməsidir. Sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün ayna tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bildirilib ki, bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Bununla da Abşeron və Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərindən gələn sərnişinlərin Şamaxinka və 20 yanvar ərazilərinə daxil olmadan metrodan istifadəsi asanlaşacaq. Paytaxtın Sabunçu rayonunun Mehdi Hüseynzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinə daxil olmadan metrodan istifadəsi asanlaşacaq. Paytaxtın Sabunçu rayonunun Mehdi Hüseynzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 49 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asif Əsədullayev küçəsində Yeni Ramana yolu ilə kəsişmənin yaxınlığı təyin edilib. Cəlilabad rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisində qeydə alınıb. Müqabil Nağıyevin idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili at arabası ilə toqquşub. Qəza nəticəsində 3 nəfər müxtəlif

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də

0: ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın

0: 422-22-0000 www.kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

İlk şəhər teatrının opera repertuarına Rossini, Bellini, Donizetti və Verdinin əsərləri daxil idi. Bir zamanlar Odessalılar bu səhnədə dünya səhnəsinin ulduzlarını alqışlayıblar.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

ayrı, seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Azərbaycan Respublikasında dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Bakı metrosunda sərnişin axını artarsa, qatarların intervalı azaldıla bilər. Bunu Bakı metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə sərnişin sayının mümkün artımı əvvəlcədən nəzərə alınıb və metropoliten əlavə sərnişin axınını qarşılamağa hazırdır. Bu baxımdan yükləmə təhlükəsi gözlənilmir. Qeyd edilib ki, hazırda avtovağzal 8 noyabr istiqamətində qatarlar 5 dəqiqə, Xocəsən avtovağzal istiqamətində isə 10 dəqiqə interval Valla hərəkət edir. Ehtiyac yaranarsa, texniki imkanlardan istifadə olunaraq intervallar azaldıla bilər. Yaşıl xəttdə isə qatarlar arası interval hazırda 3 dəqiqə 30 saniyə təşkil edir. Sərnişin axını artdığı halda bu müddətin 3 dəqiqəyə endirilməsi mümkündür. Qurum rəsmisi əlavə edib ki, Bənövşəyi xəttdə hazırda 5 vaqonlu qatarlar istismar olunur. Xətt 7 vaqonlu qatarların hərəkəti üçün də nəzərdə tutulduğundan, artan sərnişin tələbatına uyğun çevik qərarlar qəbul etmək imkanı mövcuddur. Yeri gəlmişkən, bugündən metronun Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti müddət üçün pulsuzdur. Sərnişinlər Xocəsən və avtovağzal stansiyalarından daxil olaraq 8 noyabr Dərnəgül Azadlıq Prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə bilərlər. Sərnişinlərin avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Bununla da Abşeron və Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərindən gələn sərnişinlərin Şamaxınka və 20 yanvar ərazilərinə daxil olmadan metrodan istifadəsi asanlaşacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Paytaxtın Sabunçu rayonunun Mehdi Hüseynzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 49 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asif Əsədullah

Əslində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində yük avtomobilinin kabin hissəsi və bir ədəd qoşqusu yanıb. Digər qoşqu yanğından mühafizə olunub. Xəsarət alan yoxdur. 29 sentyabr 1 oktyabr aralığında Mingəçevir regatası 2026 beynəlxalq turniri keçiriləcək. Ənənəvi regata ikinci dəfə Füzulidə Köndələn su anbarında start götürəcək. Sentyabrın 29-unda Füzulidə yarışların rəsmi açılış mərasimi, kayak və kanoya üzrə 200 metr məsafəyə yürüşlər təşkil olunacaq. Növbəti 2 gün regata Mingəçevirdə yerləşən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində davam edəcək. Burada bütün növlər üzrə yarışlar keçiriləcək və qaliblər müəyyənləşəcək. Mingəçevir regatasında 12 ölkə, Azərbaycan, Çexiya Respublikası, Gürcüstan, Macaristan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna, Özbəkistandan 100-dən artıq idmançı mübarizə aparacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-30, Aran rayonlarında 29-34, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: İndi öyrənmək lazımdır ki, bu qara-qura işlərin içində Fəxrəddin də var, yoxsa Nurlan təkdir?
2: Baxma da doğuşa az qalıb. Bu aralar evdə olsa yaxşıdır. Fidan.
3: Dedim gəlmişkən yoldaşımın qəbrini ziyarət edin. Mən bütün işləri tamamlayıb qızımı görmək istəyirəm.
4: Qızımın qərarında mən hörmətlə yanaşım.
2: Deyəsən meyləm var, Aysilə.
5: Özün də bilirsən ki, ancaq sən varsan.
6: Əlindəkinə baxmaq olar?
2: Yox, olmaz.
5: Yalan danışıb qan qurublar.
7: Evimi də tapıblar, yerimi də bilirlər.
8: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 12'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Estoniya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tiina Nirki qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Görüşdə Estoniyanın Azərbaycanda səfirliyinin açılmasının ikitərəfli münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə mühüm töhfə verəcəyi vurğulanıb, iqtisadi, ticari əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətinə toxunulub və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasında dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası keçirilir. Tədbir çərçivəsində edilən çıxışlar zamanı diqqət çəkən məqamlardan biri ABŞ və Türkiyə prezidentlərinin Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə dair fikirləri olub. Ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu təqdim edir.
1: BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının tribunasından Cənubi Qafqazla bağlı diqqət çəkən mesajlar səsləndirildi. Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi həm ABŞ prezidenti Donald Trumpın, həm də Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çıxışında yer aldı. Donald Trump'ın həllinə töhfə verdiyini bildirdiyi münaqişələrdən danışarkən Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun illər davam edən qarşıdurmanı da xüsusi qeyd etdi. ABŞ prezidenti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən stat gətirərək bildirdi ki, 6 ay ərzində heç kimin mümkün hesab etmədiyi nəticəyə nail olunubdur. ABŞ prezidenti həmçinin həllinə töhfə verdiyi münaqişələrdə iştirak edən ölkələrin demək olar ki, hamısından təşəkkür məktubları aldığını bildirdi. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da BMT tribunasından Cənubi Qafqazda yaranmış yeni siyasi şəraitə toxundu. Erdoğan, Azərbaycan və Ermənistan arasında daimi sülhün bərqərar olunmasını arzuladığını dedi. Türkiyə prezidentinin çıxışında Azərbaycan-Ermənistan sülhü ilə Türkiyə-Ermənistan

0: normallaşmasını bir-birinə tamamlayan regional proseslər kimi təqdim etdi. Çıxışda Türk dövlətləri təşkilatına da xüsusi yer ayrıldı. Erdoğan təşkilatın ildən ilə güzləndiyini və nümunəvi regional əməkdaşlıq modelinə çevirdiyini bildirdi. Erdoğan çıxışının sonunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvün iradəsindən asıl qalmasını tənqid etdi. Dünya 5-dən böyükdür prinsipini xatırlayan Türkiyə Prezidenti Təhlükəsizlik Şurasında mütləq islahatların aparılmasına çağırdı. Beləliklə, BMT tribunasından səslənən mesajlarda 3 xətt birləşdi. Cənubi Qafqazda daimi sülh, Türk dünyasında genişlənən əməkdaşlıq və beynəlxalq sistemdə islahat ehtiyacı.
1: Efirdə xəbərlərdir. Bakı metrosunda sərnişin axını artarsa, qatarların intervalı azaldıla bilər.

və metropoliten əlavə sərnişin axınını qarşılamağa hazırdır. Bu baxımdan yükləmə təhlükəsi gözlənilmir. Qeyd edilib ki, hazırda avtovağzal 8 noyabr istiqamətində qatarlar 5 dəqiqə, Xocəsən avtovağzal istiqamətində isə 10 dəqiqə intervalla hərəkət edir. Ehtiyac yaranarsa, texniki imkanlardan istifadə olunaraq intervallar azaldıla bilər. Yaşıl xəttdə isə qatarlar arası interval hazırda 3 dəqiqə 30 saniyə təşkil edir. Sərnişin axını artdığı halda bu müddətin 3 dəqiqəyə endirilməsi mümkündür. Qurum rəsmisi əlavə edib ki, bənövşəyi xəttdə hazırda 5 vaqonlu qatarlar istismar olunur. Xətt 7 vaqonlu qatarların hərəkəti üçün də nəzərdə tutulduğundan artan sərnişin tələbatına uyğun çevik qərarlar qəbul etmək imkanı mövcuddur. Yeri gəlmişkən, bugündən metronun Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti müddət üçün pulsuzdur. Sərnişinlər Xocəsən və avtovağzal stansiyalarından daxil olaraq 8 noyabr, Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə bilirlər. Sərnişinlərin avtovağzal

qruplar istifadə edəcək. Bununla da Abşeron və Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərindən gələn sərnişinlərin Şamaxinka və 20 yanvar ərazilərinə daxil olmadan metrodan istifadəsi asanlaşacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maniyyəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Paytaxtın Sabunçu rayonunun Mehdi Hüseynzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 49 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asif Əsədullayev küçəsində Yeni Ramana yolu ilə kəsişmənin yaxınlığı təyin edilib. Ucarda yol qəzası olub, xəsarət alan var. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Qazıqumlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bərdə şəhər sakini 38 yaşlı Mehman Məmmədovun idarə

Xilasetmə xidmətinin qüvvələri xüsusi vasitələrin köməyi ilə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalan 68 yaşlı Cəfər Abbasov və oğlu 36 yaşlı Nuran Abbasovu xilas ediblər. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Sabah başlayacaq Formula 1 yarışı ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, xüsusilə paytaxtın cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərdən xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunu 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı, yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri xahiş olunur. Kollecilərin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bugündən 11 illik tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparılacaq. İxtisas seçimi sentyabrın 27-si saat 23:59-da başa çatacaq. İxtisas seçimi mərhələsində abituriyentlər qəbul olmaq istədikləri ixtisasları seçib, onların kodlarını abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-30, Aran rayonlarında 29-34, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya-başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt.

0: seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tanışıdır.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Vestas

0: 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Mahur Hindi, oxuyur Nisbət Sədrayeva. Müşayiət edirlər Tarda Rüstəm Müslümov, Kamançada Elvin Novruzov və instrumental ansambl.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Kürd Şahnaz, oxuyur Hüseyin Məlikov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansambli.

0: deyəsən meylim var Aysilə.
1: Özün də bilirsən ki, ancaq sən varsan.
2: Əlindəkinə baxmaq olar?
3: Yox, olmaz.
1: Yalan danışıb plan qurublar.
4: Evimi də tapıblar, yerimi də bilirlər.
5: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Estoniya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki qəbul edib. Səfir etimad naməsini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Görüşdə Estoniyanın Azərbaycanda səfirliyinin açılmasının iki tərəfli münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə mühüm töhfə verəcəyi vurğulanıb. İqtisadi, ticari əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətinə toxunulub və qamasının iki tərəfli münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə mühüm töhfə verəcəyi vurğulanıb. İqtisadi, ticari əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətinə toxunulub və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasında dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq humanizm prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl Səuda 23 sentyabr krallığın elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Newsmax telekanalına verdiyi müsahibəni özünə məxsus Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Hikmət Hacıyev müsahibəsində Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində rolundan və ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsindən danışıb. O 2025-ci il avqustun 8-də Ağ Evdə keçirilən Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin görüşünü tarixi məqam adlandırıb. Hikmət Hacıyev, ABŞ və Azərbaycan arasında

diqqət mərkəzində olub. ABŞ prezidenti Donald Trump və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışlarında regionda sülh və əməkdaşlığın vacibliyinə toxunublar. ABŞ prezidenti həllinə töhfə verdiyini bildirdiyi münaqişələrdən danışarkən Azərbaycan və

0: Bugünkü iclasda müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri Xəzər dənizində su səviyyəsinin azalmasının nəzərdən keçirilməsi olub. Bu məsələnin 5 Xəzəryanı ölkənin hər biri üçün ciddi narahatlığa çevrildiyi vurgulanıb. Sonda konfransın yekunlarına dair bəyanat təqdim olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən İranın aviasiya sektoruna tətbiq edilən sanksiyalarla əlaqədar Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılıb. Bu barədə Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyindən məlumat verilib. Mövcud məhdudiyyətlərlə əlaqədar müvafiq aviaşirkətlərə və biletlərin əldə edildiyi satış məntəqələrinə müraciət edilməsi tövsiyə olunur. Efirdə xəbərlərdir. Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə sayılı günlər qalır. Artıq yarışa son hazırlıq işləri gedir. Bu ilki mübarizədə bizi bir sıra yeniliklər də gözləyir. Bununla bağlı ən son məlumatları əməkdaşımız Həcər Vəliyeva çatdıracaq.
1: Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə son bir gün vaxt qaldı, amma paddok ərazisində dünəndən bugünə çox işlər görülüb. Artıq demək olar ki, tamamilə bütün hazırlıq işləri yekunlaşıb. Artıq komandaların bütün heyətini, nümayəndələrini biz burada görə bilirik. Müxtəlif fokuslar qeyd etdiyimiz kimi 11 komanda, 22 pilot mübarizə aparacaq Azərbaycan Qran Prisində və ilk dəfə məhz Cadillac bu il Formula 1-də mübarizə aparır və Azərbaycan Qran Prisinə də təbii ki, təşrif buyuracaq. Gələcəklər onlarda və yeri gəlmişkən biz elə hal-hazırda boksları göstəririk. Burada McLaren, daha sonra Williams, Red Bull, müxtəlif komandaların bokslarını görürsüz. Elə indi isə mən MediaPen-in qarşısında dayanmışam. MediaPen-də günorta saatlarında müsahibə üçün tamamilə hazır şəkildə gətirilmiş olacaq. MediaPen o ərazidir ki, biz burada xüsusi müsahibələr ala bilirik, öz suallarımızı birbaşa pilotlara ünvanlayıb daha sonra sizə təqdim edirik. Günorta saatlarından sonra burada artıq müsahibə üçün uyğun olacaq. Biz ekskluziv müsahibələrimizi təbii ki, həmişə olduğu kimi yenə təqdim edəcəyik. Və paddok ərazisinə gəldikdə isə göstəririk bir daha, yəni burada artıq hər şey tam səliqəli qaydasındadır. Sabah üçün pilotlar da, onların komandası da demək olar ki, tam hazırdılar. Görək sabah sərbəst sürüşlərdə bizi necə bir gün gözləyir. Son iki gündə isə artıq təsnifat, son gündə isə final qarşılaşmaları, yəni final yürüyüşü keçiriləcək. Mənim burdan paddokdan çatdıracağım isə ən maraqlı və ən son cari vəziyyət hələ ki bunlardan ibarət idi.
0: Bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılacaq, xüsusən mərkəzə gedərkən alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciətində qeyd edilir. Yarış günlərində nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün fərdi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə olunması, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət edilməsi xahiş olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi də sürücülərə müraciət edib. Bildirilir ki, paytaxt yollarında bəzi minik avtomobilləri tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması, marşrut avtobuslarının yol nəqliyyat hadisələrinin iştirakçısı olmasına səbəb olur. Baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sərnişinlərin həyatı üçün təhlükəli vəziyyət yaranır.

Təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam Quba-Qusar bölgəsinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

dünyada beynəlxalq hit statusunu qazandı. O vaxtdan bu vaxta görün neçə illər keçib, neçə 10 illiklər geridə qalıb, amma buna baxmayaraq Afrik Simon'un ifası dedikdə Hafanana yada düşür. Kimisə hansısa bir xatirəsi var bu mahnı ilə bağlı, kimisə ümumiyyətlə bu mahnını indinin özündə də özlərinin hansısa xoş günündə playlistə daxil edir. Çünki dinamika var və insanı çox yaxşı atmosferə köklüyür. Disk, pop və afro pop üslubunda yaranmış dünya şöhrətli hitdir. Bu hit çıxdığı gündən etibarən istər qərbi, istərsə də şərqi Avropada çox böyük popülarlıq qazanmışdır. Və bayaq da vurguladım sənəçinin vizit kartına çevrilməyi bacarıb. Hafanana sözünün tərcüməsi nədir? Oxşar, eyni və bir-birinə bənzəyən mənasını verir və bir də onu qeyd edeyim ki, mahnı Cənubi Afrikada danışılan Şanqan dilində ifa olunub. Dinləyicilərə sadəcə ritmik və əyləncəli görünə bilər, amma mahnının sözlərində əslində dərin sosial bir mesaj da gizlənib. Və mahnının əsas ideyası budur. Fərqi yoxdur. Yəni, insan irqi ayrı seçkiliyə yol verməməlidir. Hamımız insanı, hamımız eyniyik, hamımız bərabərik.

nəfər qarşısında çıxış eləyib bu konsertdə və buna görə də Guinness-in rekordlar kitabına düşüb və solo çıxışı üçün ən böyük istoriya rekordundan gedir. Bu rekorda görə ilk dəfə olaraq düşüb və 2026-cı ilin fevralında şəhərin karnaval platformasında çıxış edib, konserti o vaxt olub, amma indi artıq onu da Guinness-in rekordlar kitabına daxil ediblər. İrəliyən dəqiqədə Guinness-in rekordlar kitabına hansı dünya ulduzları düşüb, bu barədə məlumatınız olacaq.

qazanır. Və hit paradda uğurları birinci dəfə, yəni buraxılanda çox məşhurluq qazanmışdı. İkinci yerə qədər yüksəlib Britaniya hit paradından söhbət gedir, amma ABŞ-də isə siyahıda 14-cü yerdə qərarlaşıb. Bir də bu mahnının digər versiyası var. Həm remake deyə bilərik, həm remix deyə bilərik, həm də cover versiya deyə bilərik. İki məşhurluq qazanmışdı. İkinci yerə qədər yüksəlib Britaniya hit paradından söhbət gedir, amma ABŞ-də isə siyahıda 14-cü yerdə qərarlaşıb. Bir də bu mahnının digər versiyası var. Həm remake deyə bilərik, həm remix deyə bilərik, həm də cover versiya deyə bilərik. 2000-ci ildə çıxdı. Növbəti dəfə bu mahnının sırf yeni nəsil üçün nəzərdə tutulmuşdu və İtaliyanın Black Legion adlanan qrupu tərəfindən səsləndirildi. Elektron musiqi tərzində səsləndirilmişdi. O da kifayət qədər uğurlu olmuşdu və yerini tutmuşdu, nömrə 1 olmuşdu. Özdə yenə də sırf Böyük Britaniya hit paradında. Ümumiyyətlə Avropanın bir çox klublarında, rəqs meydançalarında bərvaid mahnılarından istifadə olunur. Amma hazırdakı danışdığım o remix versiyası var 2000-ci ildə. O daha çox dinlənilən musiqi hesab olunur.

Bəli, əziz dinləyicilərimiz, siz yəqin ki, mahnıdan başa düşdünüz. Biz bu günləri Julio Iglesias-ı xatırlayırıq. Bugün onun dünyaya göz açdığı tarixdir. Amma mahnından da qısaca informasiya verim ki, az əvvəl Nostalji mahnısını və yaxud da digər adı Natalidir. Bunun 1982-ci ildə yazılıb bu mahnı. Çox həzin bir balladadır və dünya miqyasında milyonlarla nüsxə satılıb. Onu da qeyd edim ki, mahnının bir neçə versiyası da var. Amma təbii ki, orijinal həmişə öz birinciliyini qoruyub saxlayır və onun yerini heç bir sonradan remix olsun, remix olsun, heç bir versiya, cover versiya yerini tuta bilmir. Julio Iglesias'ın 82

Guinness-in rekordlar kitabına hansı dünya ulduzları düşüb və hansı səbəbdən düşüb? Bu barədə məlumat verim sizə. Dwayne Johnson var, aktyor rekordlar kitabına bir neçə dəfə düşüb. Birinci dəfə onun adı bu kitaba 2007-ci ildə daxil edilib. Buna səbəb aktyorun ilk baş roluna görə ən yüksək qonorar alması olub. Pitayas obrazına görə Johnson 5,5 milyon dollar əldə edib. İkinci dəfə 2015

2005-ci ildə düşüb, belə bir fakt da var və buna da səbəb onun öz pərəstişkarları ilə çəkdirdiyi selfie olub, 105 selfie çəkdirdiyinə görə Guinness-in rekordlarına düşüb. Pharrell Williams var, siyahıda 2013-ci ildə Amerikalı müğənni musiqi tarixinin ən uzun klipini çəkdirib və happy manısından söhbət gedir. Klipin davamlılıq müddəti 24 saata bərabər olub, bu müddət ərzində 4 dəqiqəlik happy track-i 360 dəfə təkrarlanıb. Buna görə də Guinness-in rekordlar kitabında yer alıb. Bundan başqa hansı ifaçıların adını çəkə bilərəm? Madonna var siyahıda. Madonna da məşhur toplumun səhifələrinə bir neçə dəfə düşüb və bütün rekordlar arasında ən diqqət çəkəni bir nüansdır, onu da deyəcəm indi. Evita musicalıdır, 1996-cı ildən söhbət gedir. Müğənninin ifa etdiyi baş qəhrəman kadrda 85 fərqli libas dəyişib və rekorda imza atıb. Libaslarla yanaşı aktrisanın 42 dəfə saç düzümü, 56 dəfə sırğaları və 39 dəfə papaqları dəyişib. Buna görə də o, Guinness-in rekordlar kitabına daxil olub. Shakira da var siyahıda, o da bir neçə dəfə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. İfaçı buna ən çox satılan ispan dilli albom və bütün dövrlərin ən çox satılan ispan dilli single-a sahibi olmasına görə nail olub və bundan əlavə onun Facebook səhifəsi dedir ki, dünyada ilk dəfə 100 milyon bəyənmə toplayıb və bu səbəbdən də Guinness-in rekordlarına daxil edilib. Yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq dostlar, bugünlük də deyirəm və həm də bu həftəlik deyirəm. Növbəti həftədə eşidilmək diləyi ilə özünüzə yaxşı baxın. Studiyada Səda Gət, rejissorumuz Ramazandır. Bugünlük də deyirəm və həm də bu həftəlik deyirəm. Növbəti həftədə eşidilmək diləyi ilə özünüzə yaxşı baxın. Studiyada Səda Gət, rejissorumuz Ramazandır.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.
1: Silinməz izlər, tarixi yaddaş.
2: Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır. Şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb.
1: O kənd bizim kəndimizdir.
3: Salam əziz dinləyicilər, O kənd bizim kəndimizdir verilişinin yeni mövsümünün ilk buraxılışında xoş gördük sizi. Bu mövsüm də qədim yurd yerlərimizlə bağlı sizə mən, Gülnarə Nemətova bələdçilik edəcəm.

Deyirlər, keçmiş bünövrə bugün həmin bünövrənin üzərində ucalan tikili, gələcək isə bugünün keçmişə çevrilərək quracağı yeni mərtəbədir. O yüzden biz de keçmişe qayıdaraq qədim Oğuz ellerinin tarixi kökümüzün izleri qalan, bugün isə sakinsiz, səssiz, boş qalmış və məcburi tərk edilmiş Qərbi Azərbaycandakı kəndlərimiz

0: dinimizi, yurt yerlərimizi unutmuruq. Tarixi dəlilləri axtarırıq, araşdırırıq, şahidləri dindiririk, xatirələrə qayıdırıq və gerçəkləri sizə təqdim edirik. Gələcəkdə o yurt yerlərinə qayıdış üçün körpü qururuq. Çox zaman bir kənd haqqında söhbəti bir verilişə sığdıra bilmirik. Çünki deyiləcək o qədər maraqlı məqamlar olur ki, danışmasaq olmaz. Belə kəndlərdən biri də Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Qarayman kəndidir. Bu kəndlə bağlı dəyərli fikirləri bizə studiyamızın qonağı, Qərbi Azərbaycan icmasının fəal üzvlərindən biri, təqaüddə olan neftçi Şahbaz İsmailov çatdıracaq. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza Şahbaz müəllim.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İlk növbədə ASV və Radio Birliyinin əməkdaşlarını və dinləyicilərini salamlayıram və dəvət üçün təşəkkürümü bildirirəm.
0: Və Şahbaz müəllim, akademik Budaq Budaqovun gözəl bir sözü var, istərdim onu səsləndirəm. Deyir ki, yer adları xalqın keçmişinə açılan pəncərədir. Yəni, o pəncərədən baxanda əcdadlarımızın izlərini görürük. Elə bu mövzu ilə də söhbəti başlamaq istərdim. İstərdik ki, məcazi mənada desək, Qarayman kəndlərinin daşları, çayları və dağları dil açaraq öz kimliyini söyləsin və siz də onların tərcümanı olasınız.
1: Təbii ki, Göyçə mahalının Qarayman kəndi yerləşdiyi coğrafiyaya görə çox gözəl, füsunkar, qeyri-adi təbiətə malik, dağətəyi kəndlərdən biri idi. Şaxdağ silsiləsinin tapında yerləşən alp yaylaqları, o dağın ortasında düzənliklərdə, dağətəyi hissələrdir. Güllü çiçəkli bitki örtü ilə əhatə olunmuşdur. Bilirsiniz, bir dənə də olsun qeyri-türk olan yer adları yoxdur. Hamısı türk adlarıdır, qədim-türk adlarıdır. Ən bol suyu olan və sonradan əkin sahələrini suvarmaq üçün kəndə çəkilən 7 kilometrli dəhnə kənd xəttinin deltası dəhnə bulağı, sədaqət bulağı, ona məşədçə bulağı da deyirdilər. Sonra muncuqlu bulağıdır, istəyirəm hamısını xatırladan, bu bir tarix olaraq qalsın.
0: Əlbəttə.
1: Çölmək bulağıdır, qara su bulağı, şirin oyuq bulağı, ilanlı bulağı, qara gözlülər bulağı, novçalı bulağı, südlü bulağı, sarı bulağı, köç bulağı. Köç bulağından mənim indi orada İbrahim İsmailov adında bir kolxoz sədri oldu. 1943-cü ildən 1970-ci ilə qədər hər bir evə o bulaqdan su çəkdirmişdi. Çoban bulağı və s. kəndin su təchizatı 3 çayla qarşılanırdı. Dağ yolundan gələn Ağçay, dağ dəridən gələn çay və aylı dəridən gələn Gödəhvəli çayı. Yadda qalan yurt yerlərinə qeyd etmək istərdim. Bollu yurdu, göy taxta, göy yurt, ayı düşən, şənli, lalalı, zirvə ölən yurtları. Bəzi yurt yerləri olmayan və yer ərazi bildirən məxsus yer adları da xatirimdə qalıb. Avas vurulan, Şəmilin ağılı, Arxacın dalı və s. Sovetləşmədən kolxoz quruculuğundan əvvəl hər bir nəslin, ailənin əkin yerləri mövcud olub. Cəbrailin əkənəyi, Rızanın dəmliyəsi, Balamoğlunun dəmliyəsi, dəmliyə bu
0: subolunan ərazi edirdilər.
1: Qamışlı əkənəyi, Hortunoy əkənəyi, Selaparan səhərinə, bu da

0: Qara gözlər tayfasından da Aşıq Ələsgərin uşaqlarının kirvəsi olub. Dar dərə sərnəsi və s. Kəndin əsasən orta hissəsində yerləşən təpə, kəndi iki hissəyə bölməklə kənd və təpədalı kimi adlandırılırdı. Yerləşməsinə görə qədim yurt yerləri kənd hissəsinin şimalı-canub hissəsində yanıq deyilən ərazilərdə mövcud olmuş. Təpədalı hissədə isə təpənin yaxınlığında su tutmayan əhatələrdə, su dağılan aşağı hissədə rəhmətli Al-Məmməd babanın yaşadığı ərazilərdə yerləşmişdi. Orta hissədə tikilən şəxsən bizim evin təndirindən yarıya qədər su çıxırdı. Ona görə də həmin yerlərdə yaşayış olmayıb, sonradan o kəndin ortası evlər zadı, yerləri dağa təyib, bir də su dağılan yerlərdə olmuşdu.
1: Sonradan yenilər salmağa başlayıb.

0: kənddəki tarixi yerlər haqqında müəyyən məlumatları verdik və yanılmıramsa hal-hazırda sizin kənddə yerləşən türbələr, günbəzlər haqqında əlavə məlumatlarınız var və onları səsləndirmək istəyirsiniz. İstədik sizi eşidək, buyurun.
1: Bəli, bizdə türbə yenə künbəz kimi deyilirdi. O birinci künbəz ümumiyyətlə Məşədisə babanın qardaşı Alının künbəzi olub, ilk künbəz. 1986-cı ildə Mirbəşirdən gəlib Məşədisə babanın köhnə meçiddə olan Nəşənin qardaşı

0: Bunun üstündə Bizanın da üstündə günbəz var idi. Sonradan da Sovet hökumətinin vaxtında hərbi dəyişik. Dünyasını dəyişmiş bir gəncin adı Şaməddin idi. Şaməddinin türbəsi idi.
1: İstərdim mövzunu keçid edək və kəndinizin iqtisadi inkişafından da son dönəmdə nələr olub kəndinizdə? Bax, onlar haqqında dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
0: Demək, Sovet hökumət
1: mövzunu keçid edək və kəndinizin iqtisadi inkişafından da son dönəmdə nələr olub kəndinizdə? Bax, onlar haqqında dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
0: Demək, Sovet hökumət qurulandan sonrakı illərdə ilk növbədə indi kolxoz idarə etmə sistemi təkmilləşdirildi və kolxoz sədri Gəncə Baş Polis İdarəsinin rəisi rəhmətli general Lazım Musayevin babası ayrım cavad seçilmişdi. Ondan sonra öz kəndçimiz olan Abdar Məmmədov, sonra Zod kəndindən olan Qurban Cəfərov və 1943-cü ildən 1970-ci ilə qədər İbrahim İsmayılov və 1970-ci ildən 1986-cı ilə qədər Polad Rüstəmov Kolxoz İdarə Heyətinin sədri kimi fəaliyyət göstərmişlər. Qaraman kolxozunun əsas iqtisadi inkişafı 1943-cü ildə 1986-cı ilə qədər əhatə edir. 1962-ci ilin iqtisadi göstəricilərinə görə Qaraman kolxozu SSR-nin ümumi ittifaq

0: Kapalı metre doğu kuyruklarında.
1: Keçmişini unudan nəsil köksüz ağaca bənzəyir və ilk küləkdə yıxılır. Amma biz nəsillərimizi, tayfalarımızı unutmuruq. Yəni, Qarayman kəndinin də sakinləri ulu babalarını, hansı tayfaya mənsub olduğunu sözsüz ki, unutmayıb.
0: Ümumiyyətlə, 12 tayfa var idi. Onu harcısında xatırlaya bildim. Bizim tayfanın adı, soldum tamamen adı Qaragözlülər tayfasıdır. İlk növbədə elə Məşəd isə kişinin tayfasının adı Çanaqlılar tayfası olub. Məşəd isə kişi Göyçən mahalının 12 kəndinin pristavı olub. Cəlillilər tayfası var. Aqsaqqalları hansı yadımda qalıb? Onlar məsələn Cəlillərdən Qazı Qurban var idi. Çanaqlılardan axı Məşəd isə var idi. Qaragözlülərdən Qaragöz oğlu Məhəmməd. Məşəd Hüseynlər tayfasından bunların laf belə ulu babalarından bir Məşəd Hüseyindir. Nəsiblər tayfası olub, təbii ki, Nəsib kişinin adındandır. Məşəd Oruçlular Məşəd Orucun adındandır. Səlməzlilər Eyyub kişinin adındandır. Topallılar tayfası olub, İmanlılar tayfası olub, sonra Yekallar tayfası olub. Yekallar tayfası Aşığı Ələsgərin özünün bir şeirində var. Yekallar belə dedilədi. Orada bir neçə adın
1: daha,
0: bir şair Aşığı Ələsgərə, nə bilim, biraz yazmışdı. Orada o Yekalların
1: haqqında,
0: o tayfa oradan gəlib. Digər tayfalardan, məsələn, Çanaqlardan bir professorumuz var idi, Rəhəm müəllim Əliyev.
1: Kəndinizin çox mənzərəli və gözəl yerlər olub. Onlardan bir neçəsinin adını artıq siz qeyd etdiniz. Və biri də xüsusi diqqətimi cəlb edən Kilsəli Dərə adlanan ərazidir. Və orada tarixi Alban kilsəsi olub. Və bu haqda nə deyə bilərsiniz?
0: Demək, bizdə bu Məşəd Hüseynlər yaşayan Xaçın dalı deyilən bir ərazi var idi. Xaç anlayışı orada, demək, haradasa da 2 metr yarım, 3 metr hündürlüyündə olan böyük daşlar idi. Və eynilə o uzunluğunda da Çinə daşları idi. Bunu sonradan ermənilər o yazını özlərinə çıxmışlar eləmişlər. Bunlar Alban yazıları idi həmin ərazilərdə. Arzı 23-24 dənə, məsələn, elə bir daşlar var idi. Bu dağda, dağın o yal hissəsində, hündür hissəsində bizə kitabələr var idi. Kitabələr var idi, bəli, kitabələr var idi. 60-cı illərdə mən özüm görmüşəm. Sonradan mən dağlara gəldim, mən onu görmədim. Görünür, ermənilər götürüb aparmış.
1: Bir çox ərazilərdə olunuyordu.
0: Çox maraqlı, çox maraqlı belə bir şey var idi ki, güya o əski əlifbanı bilən kimsə də onu oxuyub ki, orada yazıb ki, ağıl yaşda deyil, başladı, qızıl torpaqda deyil, daşladı. Və belə bir rəvayət var ki, güya qonşu kənddən kimsə də gedib, onu qırıb, nə bilim, oradan qızıl aparıb, belə bir, ancaq mən o kitabəni görmüşdüm.
1: Öz gözüm.
0: Qoç, bəli, öz gözümlə qoç bilərmişdim.
1: Qoç heykəlləri.
0: Çox hündür, bəlkə də nə bilim, bir adam boyu hündüründə iri daşlar idi. Kilsəliyə gəldikdə, Kilsəlidə həmin kilsənin yeri xarabalıq qalmışdı.
1: Bəli.
0: Kilsəli dərəsində. İki böyük dərənin düz ortasında dağın

Başqa rayonlarda, məsələn, Spitaqda zadda öldürdülər. Körpə uşaqları torbaya qoyub, ağzını sivarkaladılar və onu bir eşitmişdə təbii ki, ondan sonra Masisdə, məsələn, Uluxanlı mahalında öldürdükləri olub bir neçə nəfəri. Onlar

Böyük foyesi Versal sarayının dəbdəbəsini xatırladır və ziyarətçilərin ən çox diqqət yetirdiyi hissələrdəndir. Grand Opera Paris balet ənənəsinin inkişafında böyük rol oynayıb. 19-cu əsrdə opera həm də sosial həyatın mühüm mərkəzi idi. Bura gələn aristokratlar və zəngin parislilər üçün tamaşa qədər geyim, sosial status və görüşlər də əhəmiyyət daşıyırdı. Teatr operanın kabusu ilə məşhurdur. Gaston Leroux'un əsəri məhz bu opera binası ilə bağlıdır. Ədibin Erik adlı sirli qəhrəmanı Palace Garnier-də yaşayır. Bu, bədii əsərdir, amma binanın real yeraltı məkanları da sirlidir. Binanın altında su hövzəsi var və burada yeraltı su anbarı yerləşir. Anbar tikinti zamanı yeraltı suların qarşısını almaq üçün yaradılıb. Bu məkan sonradan yeraltı göl haqqında əfsanələrin yaranmasına da səbəb olub. Əslində, romanın yeraltı gölü xəyal məhsulu deyil. Mürəkkəb quruluş, zirzəmilər və texniki keçidlər uzun illər müxtəlif sirli hekayələrin yaranmasına səbəb olub. Əfsanəyə görə operanın kabusu üçün xüsusi 5-ci loja saxlanılırdı. Gaston Leroux bunu romanında da ifadə edib. Bugün də həmin loja Phantom's Box kimi tanınır. ...1896-cı ildə nəhəng opera çilçırağının bir hissəsi tamaşaçıların üzərinə düşərək bir nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Bu hadisə The Phantoms of the Opera hekayəsindəki məşhur çilçıraq səhnəsini daha

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə.

0: Yaddaş səhifələri. Yaddaş səhifələri.
1: Hörmətli dinləyicilər, Kemal Abdullah'nın Adaşlar hikayəsindən bir parçanı dinləyin. Oxuyur Səməd Yusifcanlı.

yenə uzun zamandan bəri gördüyü eyni yuxunu doyunca seyr eləyib, həmişəki kimi axşam saat 6-da ayıldı. Elə bil yuxu ilə sözləşmişdilər. Hər gün gündüz saat 2-də gecə imiş kimi soyunub yerinə girər, gözlərini yumar, saat 6-da isə gözlərini açıb yuxudan oyanardı. Eyni yuxu, eyni əhval və bir də yuxudan sonraki eyni ovqat, ağzındakı eyni dad. Nə üçün belə ahəngə tabi olmuşdu, bilmirdi. Günorta yatanlara həmişə qəribə baxmışdı. İndi isə özü hər gün öhdəlik götürmüş adam kimi eyni vaxtda yuxu ilə görüşə tələsirdi. Yuxu bu idi. Uşaqlıq və yeniyetməlik çağının çox qısa bir vaxtını keçirdiyi evlərində özünü görərdi. Küçəyə çıxan bağlı balkonları vardı. Balkonun da düz qabağında, ensiz küçənin o biri tərəfində qoşa tut ağacı, necə deyərlər, göylərə baş vururdu. Yuxu dərinləşdi. Yuxu dərinləşdikcə tut ağacları eynən o vaxtki kimi canlanır, yarpaqlar sıxlaşır, budaq budağa calanır və bu budaqlar öz yaşıl əlləri ilə özlərini balkonun açıq pəncərəsindən içəri dürtürdü. Balkondakı əşyalar

Anası mətbəxtə olardı. Bu yuxunun özəlliyi onda idi ki, o bu yuxunun içində öz indiki halını heç cür unutmurdu. Yuxuda adətən hər şeyi unudursan, o isə yox. Kim olduğunu, hansı yaşın içində olduğunu, hansı maraq və ehtirasların sahibi olduğu bir an belə yadından çıxmırdı. Həm o vaxtki uşaq idi, həm də bugünkü orta yaşlı. Həyatını artıq yaxşı pis sahibi olduğu bir an belə yadından çıxmırdı. Həm o vaxtki uşaq idi, həm də bugünkü orta yaşlı. Həyatını artıq yaxşı pis qurmuş qələm əhli, ədəbiyyat adamı. Yuxunun dərin və mürəkkəb bir quruluşu yox idi. Çox sadə və sadə olduğu qədər də cazibədar idi. Onun üçün doğma idi. Əllərini yazı masasına sürtər, hətta bəzən cəhd edib adını da tozlu masa üzərinə yazardı. Kitabları bir-bir götürüb sığallayar, məhəbbətlə tut ağacının budaqlarını, yarpaqlarını tumarlayardı. Belə etdiyi zaman o bilirdi ki, yuxunu görmək üçün eyni vaxtda yerinə girən orta yaşlı həmin o adamdı. Və birdən başlardı bu balkonda atılıb düşməyə. Bu zamansa orta yaşlı kişi itər, o uşaq böyük bir coşku və həvəslə anası deyən tərzdə şuluqluq eləməyə başlayardı. Abala, bəsdir şuluq elədin, sakit ol. Özünə yazığın gəlmir, barı bizə yazığın gəlsin. Anasının güyəki zəhimli səsi mətbəxtdən, əslində isə uzaqlardakı illərin o tayından zəifliyə-zəifliyə, amma hələ gəldikcə, o daha böyük şövqlə ayaqlarına güc verərdi. Balkondakı səs-küy ən yüksək həddinə çatanda isə anası durub məcbur olardı.

yuxu ilə görüş aparmağa məcbur edən qüvvə. Balkon uçar, yuxu olanda nə olar? Möcüzə ondaydı ki, anasının bu sözlərindən sonra balkon həqiqətən tut ağaclarının onu buraxmaq istəməyən budaqlarından silkinib, o boyda binadan ayrılır, vertolyot kimi dimdik göyə ucalır və burnunu dəniz tərəfə tutub uçmağa başlayardı. O da balkonun içində. Anası evin bir balkon boyda açıq qalmış ağzında durub, onun ardınca

fikirlər yenə beyninə hakim kəsilirdi. Bu fikirlərin canı belə idi ki, bizim yaşadığımız və tanıdığımız dünya öz mövcudluğunda tək deyil. Onunla bərabər, ona qismən bənzər digər dünyalar da sonsuz fəzada mövcuddular. Hətta bizim hər birimiz o biri paralel dünyalarda tamam başqa-başqa tərzlərdə öz yaşamağımızı davam etdiririk. O xatırlayırdı ki, nə zamansa həkim olmağı arzulamışdı. Necə oldu ki, sonralar gedib filoloq oldu? Bunu artıq xatırlamır. Yəqin indi o biri dünyaların birində həkimdir. Həkim olmağı niyyət eləməsi isə bu yaxşı yadındadır. Qonşularında yaşıdı vardı, adı Nizami idi. Onun ölümündən sonra olmuşdu. Nizami ilə bir həyətdə qonşu idilər. Həyətin böyründəki ayrıca pilləkən birbaşa onların mənzilini aparırdı. Nizami isə həyətdən keçib imumi pilləkənlə yuxarı, İkinci mərtəbədəki evlərinə qalxırdılar. Balaca həyət günün çox balaca hissəsi. Bu adətən günortaya qədər bir və ya iki saat çəkərdi. Ancaq onlara məxsus olardı. Qonşular kimi işdə, kimi bazar dükanda. Bəzən bu həyət də onlara darlıq eləyərdi. Nizami onu küçəyə alışdırdı. Nizami daha çox sərbəst idi, müstəqil idi və ən vacibi nəzarətsiz idi. O isə bir tərəfdən anasının yuxarıdan daim onu axtaranlar rahat baxışları, digər tərəfdən axşam işdən geri dönən zəhmli atasına satılmaq qorxusu. Nizami bu qorxulardan azad idi. Başının üstünü qılınc kimi alan hərəkətlər, gediş-gəlişinə sərhəd qoyanlar yoxdur. Hələ heç məktəbə də yetmədilər. Nizamiyə atası qırmızı göy rəngdə iki çarxlı velosiped almışdı. Bu, o zaman üçün əsl Mercedes idi. Əlbəttə ki, onlar həyətdə bu velosipedi dəqiqədə bir silib-silib üfürür, zınqrovunu çala-çala yüyənindən tutub dövrələmə, ortadakı yekə su krampının ətrafında gəzdirirdilər. Əlbəttə ki, bunlar Nizami üçün çox az idi. Axırda günlərin bir günü velosiped onları küçəyə çıxartdı. Küçə geniş bir dünya idi. Ucu bucağı yox idi. Hətta hərdən bu gün bu nə qədər qəribə görünsə də, bir-iki maşın da gəlib keçirdi evlərinin qabağından. Adamlar sağa gedirdilər, sola gedirdilər. Danışıq səsləri, deyişmələr, gülüşlərin içindən doğma əziz bir səs də gündə bir dəfə sıyrılıb ucalırdı. Mis kimi zil bir səs. Marojni! Dondurma satan məhlədən beləcə özünün əsl zəfər yürüşünü bu səsin müşayiəti ilə İçindəki buz parçalarının üstünə, altına necə gəldi yığışmış meyvəli, qəhvəli, südlü dondurmalarla dolu təkərli dondurma arabasını itəliyə-itəliyə keçib gedərdi.

Yaddaşında daşdaşıb qalmış daha bir şey var idi. İsti yay günlərində qol budaqlı, yaşıl yarpaqlı qoşa tut ağacının yarpaqları arasından küçəyə süzülən gün işığı. Göy üzündən keçib gedən günəş elə bil, bu bir neçə işıq parçasını salıb itirib, yaddan çıxarıb gedirdi. Çünki günəş evlərinin başı üstündən çəkiləndə belə bu işıq parçaları hələ də bir müddət yaşıl

yarpaqların arasından öz süzülməklərində olurdular. Vəssalam, yuxu ilə görüş onu bu uzaq illərə apardı. Hə, bir məqam yaddan çıxdı. Küçəyə çıxdıqları o ilk gün Nizami elə birdən nə mənə, nə sənə velosipedinə minib bərk-bərk və tez-tez pedalları tərpədə-tərpədə sağa-sola yırğalana-yırğalana odur, hey, gedib haralara çıxdı. Gözdən itdi, bilinmədi. Amma bir müddət sonra yenə göründü. Bu dəfə velosiped daha tarazlı hərəkət eləyirdi. Gəlib düz onun yanında qəfildən saxladı. Velosipedi, otur, dedi. İndi də sən sür. Yox, o dedi, mən bacarmaram. Otur, Nizami qətiyyətlə təkrar elədi. Zorla onu velosipedə mindirib, tarazlığını saxlamağa kömək edə-edə, o isə yavaş-yavaş uzaqlaşırdı. İrəli, ancaq irəli bax, ayaqlarının altına baxma, irəli. Nizaminin səsi artıq çox arxada idi. Hörmətli dinləyicilər, Kamal Abdullanın Adaşlar hekayəsindən bir parçanı dinlədiniz. Oxudu Səməd Yusifcanlı.

0: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kredi

Ovçu gördüyünə olmuşdu heyran, istədi atmasın güllələrə rəxti. Arzusu göyran, istədi atmasın güllələrə rəxti. Arzusu gözündə

gözlədim, qaçmadın, çox idi aram. Dəstiyə qaçmayıb, yandırdın məni. Sanki baxışında deyirdi ceyran, vurğuna yoxşa.

sevib sevilmək həvəsi var gülüşündə. Yazın baharın nəvəsi var gülüşündə. Sevib sevilmək həvəsi var gülüşündə. Yazın baharın nəvəsi var gülüşündə. Sevib sevilmək həvəsi var gülüşündə. Yazın baharın

0: Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Vəkillərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətə davranışlarını nəzərə alaraq humanizm prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Al-Səuda 23 sentyabr krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Newsmax telekanalına verdiyi müsahibəni özünə məxsus Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Hikmət Hacıyev müsahibəsində Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində rolundan və Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsindən danışıb. O, 2025-ci il avqustun 8-də Ağ Evdə keçirilən Azərbaycan-Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları liderlərinin görüşünü tarixi məqam adlandırıb. Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdiyini vurğulayıb. Dünya gündəminə gəlincə. Rusiya hərbi qüvvələri Kiyevdə yanacaq doldurma məntəqələri və anbarlara dron zərbələri endirib. Şəhərin iki rayonunda pualar dağıntıya səbəb olub. Zaporojye şəhərinə hücum nəticəsində ticarət mərkəzində yanğın baş verib. İki nəfər xəsarət alıb. Sumu vilayətinə də hava hücumu olub. Mülki infrastruktur hədəfə alınıb. Xarkiv vilayətində isə idarə olunan aviasiya bombası yaşayış evinə düşüb. Yanğın baş verib. 8 nəfər yaralanıb. New York'da BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının ümumi debatları keçirilir. Dünya liderlərinin qatıldığı sesiyada Cənubi Qafqazdakı vəziyyət və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi də diqqət mərkəzində olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışlarında regionda sülh və əməkdaşlığın vacibliyinə toxunublar. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti həllinə töhfə verdiyi bildirdiyi münaqişələrdən danışarkən Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun illər davam edən qarşıdurmanı xüsusi qeyd edib. Trump Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sözlərini xatırladıb.
1: Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, prezident Trump 6 ay ərzində möcüzə yaradıb. Bu heç kimin mümkün hesab etmədiyi əsl möcüzə idi.
0: Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğansa çıxışında Azərbaycan və Ermənistan arasında daimi sülhün bərqərar olmasını arzuladıqlarını deyib. Ərdoğan Azərbaycan-Ermənistan sülhü ilə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını bir-birini tamamlayan regional proseslər kimi qiymətləndirib.
2: Birliyimizi dərinləşdirəcək ortaq adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya baxışımız da son dərəcə nettir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında kalıcı barışın tesisini təmənni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz.
0: Bu arada Türkiyənin 36 vilayətində son 5 gündə kiber cinayətkarlığa qarşı keçirilən əməliyyatlar zamanı 826 şübhəli saxlanılıb. Saxlanılanlardan 444-ü barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, 254 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı olmayan qəti imkan tədbiri seçilib. Digər şübhəlilərlə bağlı araşdırmalar davam edir. Əməliyyatlar qanunsuz mərc və qumar, onlayn uşaq pornoqrafiyası və təqibi, kiber dələduzluq, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın

İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalar da müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri ayrı-ayrı ünvanlara çatdıraraq paytaxt ərazisində qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməyə planlaşdırıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Kəngərlidə ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Xox kəndində qeyd alınıb. Avtomobilin aşması nəticəsində 1994-cü il təvəllüdlü Məğrur Quliyev və onun həyat yoldaşı 2000-ci il təvəllüdlü Gülarə Quliyeva xəsarət alıblar. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasından təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Ailənin 2026-cı il təvəllüdlü övladının həyatını isə xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq bölgələrdə isə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Bayburt kəndi. Vedibasar mahalının Millidərə bölgəsində Dəvəgözü çayının kənarında yerləşən Bayburt kəndinin

tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Bundan sonra daşnaqlar kəndi dağıdaraq viran qoyublar. Sonralar bayburtluların bir qismi geri dönərək yenidən doğma yurtda məskunlaşıblar. 1952-ci ildə isə Ermənistan hökuməti havadarlarının dəstəyi və himayəsi ilə kənd cəmaatının böyük kəsimini deportasiya edib. Həmin dönəmdə 5-6 ailə bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq atababa ocağını tərk etməyib. Qısa zamanda kənddə azərbaycanlı əhalinin sayı artaraq 150 nəfərə çatıb. 1988-ci ildə isə bilavasitə Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının əli ilə onların hamısının malı mülkü qarət edilib, özləri doğma yurtlarından didərgin salınıb.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: %9 faiz ile ve 12 aya dek güzeşle zaminsiz ve gürofsuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faiz.

0: da bunu vurğulayıb. Özdə məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, artıq hamı bir nöqtədə qərarlaşıb ki, BMT-nin islahatı heç bir nəticə verməyəcək. Artıq belə deyək də, bilirsiniz də, deyir, hansı evi təmirləcən, evi təmir eləmək, da hansısa binanı görürlər ki, yox, bu binanı söküb yenisini tikmək daha rahat və daha əlverişlidir və daha rahatdır.
1: Burada BMT-nin tamamilə yenilənməsi dedikdə, yəni yeni bir təşkilat
0: başlayacaq. Bəli, yeni bir təşkilat yaranır. Bilirsiniz, Ətən xanım, ümumiyyətlə əslində belə bir deyək də, indi siz bayaq çıxışın əvvəldə qeyd etdiniz, yəni BMT biz bilirik ki, ikinci dünya müharibəsindən sonra konkret o dünyanın ən mötəbər beynəlxalq təşkilatıdır və bu bir növ dünyanın belə deyək də, konkret olaraq ikinci dünya müharibəsinin nəticələrinə, onun prinsiplərinə, nəticələrinə söykənən konkret olaraq bir qurumdur. Yəni orada yaradılanda artıq qərar bu idi ki, indən sonra dünyada gələcək belə müharibələrin, qlobal müharibələrin qarşısını almaq üçün yeni prinsiplər işlənsin və orada bir qurumlar yaradıldı, təsisatlar yaradıldı. Onların da ən əsası biz bilirik ki, Təhlükəsizlik Şurası oldu və Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri.

0: Ve bu, o günkü ha, dünyanın güc mərkəzləri bütün dünya hamısı müharibələrdə iştirak edirlər. Amma bunun biz sənə İraq tutmalıyıq. Biz BMT-nin başı.
1: BMT niyə vəziyyət tənzimləyə bilmir?
0: Ha, ona görə tənzimləmir ki, əslində belə deyək də, orada yaxşı məsələ var Ətər xanım. Pulu kim verirsə, sifarişi də o verir. Musiqin də o sifarişi. Baxın, BMT-nin belli ki, bütün xərclərinin 40%-ini, büdcəsinin 40% Amerika Birləşmiş Ştatları formalaşdırır və yeri gəlmişən Trump administrasiyası artıq bir xeyli həm büdcəyə xeyli borcu var BMT-nin, həm də bəzi bu xərcləri də ümumiyyətlə ixtisar edib. Yəni konkret olaraq Guterres özü bir vaxtlar bir neçə ay bundan qabaq bəyan etdi ki, artıq güclü məsələn BMT-nin üzündə ştat ixtisarı gedə bilər. Bax bunların hamısının kökü budur. Yeri gəlmiş ümumdünə səhiyyə təşkilatına pulu azaldım. İndi baxın. Məsələ burasındadır. İddia budur. Pulu mən verirəmsə, deməli yeri gələrsə ən vacib belə deyək də, əsas söz sahibi də mən olmaram. Amma indi bununla da razılaşmırlar. Bax, problem burdadır. Təxəmmüm ona görəm, mən də tərəfdarıyam. Yeni,
1: yeni, götürürsün.
0: Mən onu deyə bilərəm, amma çox təəssüflər olsun ki, yenə hələ ki, hələ ki biz indiyənə qədər dünyada böyük müharibəsiz, hansısa yəni dünya müharibəsi olmadan hansısa bir belə deyək, beynəlxalq münasibətlər sistemini, yəni əslində o dünya nizamı deməkdir.

0: dəfə bəyan elədim ki, məhz təzavüzkar Ermənistandır.
1: Bax, qoyulmadı.
0: Problem burdadır. Yaşı Quterriş indi bu gün deyir ki, bu gün deyir ki, Quterriş bu gün deyir ki, bu gün deyir ki. Hə, böyük dövlətdə şey, yaxşı. Bəs Quterriş bilmir ki, 90-cı illərin əvvəllərində bizim əraziləri Rusiya işğal edib vermişdi şeyə, bu Ermənistana. Quterriş bilmirdi ki, qərb ölkələri, Fransa nə qədər əlaqdan Ermənistanı silahlandırdılar, nə qədər. Bunu görmürdü Quterriş. İndi niyə deyir ki, niyə Quterriş bir dənə indi nəzərdə Amerikanı, Rusiyanı deyir? Yaxşı, çırtdan bir Ermənistana qarşıdır, BMT-nin bir dişi yoxdursa. Bu şüşəndə onda bu təşkilat kimi lazımdır?
1: Baş katiblər ümumiyyətlə nəyisə həll eləyir BMT-də?
0: Yox, Ətəy xanım, əslində bilirsiniz necədir? Baş katiblər orada, xüsusilə doğrudur. Məsələn, BMT tarixində prezident Koyelyar olub, müəyyən baş katiblər olub ki, doğrudur, onlar tam hər şeyi də həll eləməsələr, amma heç olmasa yeri gələndə özünün prinsipal mövqelərini qorudular orada. Amma son vaxtlar heç ümumiyyətlə, Pangimun olsun, Quterriş olsun, ümumiyyətlə, demək olar ki, Kofi Annandan sonra, Kofi Annandan sonra, heç Kofi Annan da yəni o qədər güclü idi, amma Kofi Annandan sonra ümumiyyətlə bir abırçı vəziyyət idi. Baxın, məsələ bundadır. Dişin kəsəri yoxdur. Yeri gəlmişəm, mən sizə bir misalı gətirim. Siz yadınıza gəlir o, mən səhv etmirəmsə, Şanxay Əməkdaşlı Təşkilatının o Bişkekdəki görüşündə Azərbaycan prezidenti orada çıxış eləsiniz, Quterriş'in simasını gördünüz orada.
1: BMT-yə çıxış eləyir.
0: Bəli, Azərbaycan prezidenti danışanda ki, BMT belə gördünüz onu, belə baxdı. Yəni, əslində, Azərbaycan prezidenti onu öldürdü, siyasi baxımdan öldürdü onu orada ki, yəni siz bu... Yaxşı da, buranın baş katibi oturub burada. Bəs siz nə qardınız, nə inədiniz, nə inədiniz bir dənə? Bir dənə nə inədiniz?
1: Qətnamənin
0: icrasından bağlı heç bir addım atmadınız. Heç bir addım atmadınız. Soyqırı ilə bağlı betməmə, BMT səviyyəsində tanıdınız mı bunu? Baxın, söhbət bundan gedir. Təxan, yəni o baxımdan BMT artıq özünü nüfuzdan salıb. İndi bunu böyük dövlətlər eləyib, güc mərkəzləri eləyib, kim eləyib bilmirəm. İndi baxın, o həmin, bax ki, belə deyək də, BMT-nin özündə baxırdıq nə idi, o Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü var idi. Belə deyək də, Rusiya qərb qarşı durması həmişə var. Orada qərb bloku kimdən təsis oldu? Amerika Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Fransa. Çin özü üçün bir növ həmişə kənarda dayanmışdı, amma Çin artıq son vaxtlar konkret olaraq Rusiyanı dəstəkləyir, çünki bilir ki, gələcəkdə hədəf də budur. Amma indi baxın, o qərb blokunun özünün içində parçalanmaya qarşı durmaya baxın. Amerika, Böyük Britaniya və Fransanın münasibətlərinə baxın. Bu artıq onu göstərir ki, artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı daimi belə deyək də, o üzvlərin tərkibindəki o qərb blokunun içində parçalanma var. Da onda BMT-nin hansı nüfuzundan danışmaq olar. Bax, söhbət bundan gedir.
1: Bəli, qeyd etdik, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump da eyni zamanda məsələyə münasibət bildirib Azərbaycan-Ermənistan normallaşmasına. Artıq BMT birbaşa sessiyada olmasa da, yəni ki, sessiya çərçivəsində aparılan müzakirələrdə, danışıqlarda Azərbaycanın məsələsini həll etməsi, Cənubi Qafqazdakı bu model indi nümunə kimi təqdim olunur.
0: İndi məsələ burasında.
1: Bəli, digər münaqişələrin həllinə də töhfə verə bilərmi?
0: Töhfə verə bilər, əgər bu modeli qəbul etsələr. Niyə? Yeri gəlmişkən, BMT-dən söhbət getmir. İstənilən halda biz bilirik ki, burada əsas rolu məsələn Amerika Birləşmiş Ştatları. Doğrudur, yəni BMT-nin aparıcı dövlətidir, söhbət dünyanın yeganə fövqəli dövlətidir. Amma istənilən halda görürsünüz, yenə BMT-nin digər strukturlarına rəğmən bunu Amerika Birləşmiş Ştatları. Və yeri gəlmişkən, Trumpın orada da bəyanat verməsi ki, yəni konkret olaraq Azərbaycan prezidenti, yəni necə qiymətləndirir onun bu sülhpərvər, belə deyək də, missiyası. Yəni konkret olaraq bu münasibətlərin Ermənistanla tənzimlənməsi kontekstində, trip layihəsi kontekstində bunun özü bilirsiniz nədir? Yəni Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin konkret olaraq Trumpın sülh təşəbbüsləri necə düzgün digər Amerikanın digər müttəfiqlərindən fərqli olaraq necə düzgün qiymətləndirilməsinə belə deyək münasibət idi. Yəni Trump bunu ona görə orada misal olaraq çıxışında konkret olaraq bunu misal çəkdi və orada bir maraqlı bir məqam var. Əlbəttə bu dəqiqə Ətəy xanım əslində doğrudan da bu model, yəni bu model tam artıq belə məntiqi sonluğa çatsa bu artıq sözsüz bu konkret olaraq yeni dünya nizamının təməl prinsiplərinə nümunə ola biləcək bir modeldir. Bax, dünya burada indi bunu axtarışır. İndi dünya deyəndə mən əslində maraqlı, amma baxın, Fransa maraqlıdır mı bunda?
1: Xeyr.
0: İndi yeri gəlmişəm, bayaq orada məsələn orada bir bəyanat verib Amerikada

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-4.

0: Sberbank çatına yaz. Sberbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederek sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı mevlamat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun
1: 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı mevlamat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Estoniya Respublikasından ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim ediblər. Görüşlərdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasında dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlətimizin başçısı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncələr üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlətimizin başçısı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikası

keçirilib. Aksiyada iştirak edən katolik din xadimləri və yerli sakinlər İtaliya hökumətini bu məsələ ilə bağlı təcili tədbir görməyə çağırıblar. Yürüş iştirakçıları şəhərin mərkəzində İtaliyanın ən böyük silah istehsalçısı olan Leonardo şirkətinin baş ofisi qarşısında toplaşıblar. Əllərində münaqişə zonasında həyatını itirən 300 fələstinli və livanlı uşağın adının yazıldığı ağ parça, rəmzi kəfən tutan etirazçılar Qəzzada insanlıq ölür kimi şüarlar səsləndiriblər. Cənubi Afrika Respublikasının Durban şəhərində silahlı insident baş verib. Evlərdən birinə hücum nəticəsində 11 nəfər qətlə yetirilib. 3 nəfərin yaralandığı bildirilir. Yerli medianın məlumatına görə hücum edənlər evdə olan şəxslərin hamısını bir otağa toplayaraq güllələyib, sonra onlardan birinə məxsus avtomobili yandırıblar. Silahlıların axtarışları davam etdirilir. İraqın paytaxtı Bağdadda yüzlərlə universitet məzunu iş tələbindən küçələrə çıxıb. Onlar hökumətdən dövlət sektorunda işlə təmin olmalarını və bunun 2027-ci il büdcəsində nəzərə alınmasını tələb ediblər. Etirazçıların sözlərinə görə hökumətin bu insanları 2027-ci il büdcəsində nəzərə alınmasını tələb ediblər. Etirazçıların sözlərinə görə hökumətin bu insanları işlə təmin etmək üçün kifayət qədər imkanları var. İraq mediasının məlumatına görə Başnazir Əli Əlizeydi Maliyyə Nazirliyinə məzunların tələblərinin araşdırılması barədə göstəriş verib. Söhbət 2027-ci il federal büdcəsində ehtiyaca uyğun olaraq daimi və ya müqavilə əsasında iş yerlərinin nəzərdə tutulmasından gedir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri ayrı-ayrı ünvanlara çatdıraraq paytaxt ərazisində qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməyə planlaşdırıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs-i qəti imkan tədbiri seçilib. Qobustanda minik avtomobilində yanğın baş verib. Hadisə Bakı-Şamaxı magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə alov qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində avtomobilin mühərrik hissəsi yanıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq bölgələrdə isə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: Villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-45-54.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Azərbaycan Radio.

0: Kimlik? Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
1: 30 metrdən sonra sağa dön.
0: Nişan. Navigasiya.
1: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda After Eight başlayır və qarşıdakı yarım saat ərzində mən Kənan Quliyev sizinlə birlikdə efirdə olacağım və bugün biz piyadaların yol hərəkəti qaydalarına münasibətini müzakirə edəcəyik. Mənim söhbətim isə nəqliyyat eksperti Elməddin Murad olacaq. Söhbətimiz başlayacaq, amma bir mahnı fasiləsindən sonra.

0: Bel işimiz devam edir. Avtoradyo dinləyirsiniz və Azərbaycan radiosunda bugün bel işimiz ərzində piyadaların yol hərəkəti qaydalarına münasibətindən danışacağıq. Mənim söhbətim isə nəqliyyat eksperti Elməttin Muradlı olacaq. Salam Elməttin bəy.
1: Salam, xoş gəldik.
0: Xoş gəlmisiniz. Elməttin bəy, piyadalarla sürücüləri belə müqayisə etdiyimiz zaman biz bilirik ki, dövlət yol polisi tərəfindən ümumiyyətlə sürücülərin qaydalara riayət etməsi üçün çox ciddi tədbirlər görülür, qaydalar, cərimələr və müxtəlif cəzalar var və s. və ilaxır. Və daimi nəzarət həyata keçirilir. Piyadalarda vəziyyət bu qədər dərinləşdirilməyib hələ ki. Yəni, piyadalara müəyyən maarifləndirmə işləri aparılır, söhbətlər edilir, bəzən reydlər keçirilir, amma sürücülər qədər çərçivədə deyirlər. Belə olan halda, qaydalara münasibət sizcə?

0: necə tənzimlənir?
1: Qanunvericiliklə həm piyadanın, həm sürücünün, həm sərişinin, ümumiyyətlə bütün yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələri tam müəyyənləşdirilib. Hətta malqara otaranlar, malqaranı yoldan necə keçirməlidirlər, at arabası ilə hərəkət edənlər, digər
0: hətta
1: nəqliyyat
0: tipli vasitələrlə,
1: skuterindən, velosipedindən, nə bilim, elektrik mühərrikli

0: Hə, o halda bəli, o maqara yoldan keçirəni cərməliyirlər ki, yəni nəzarətsiz şəkildə keçirmisən və yaxud da təyin olunmuş yerdən keçirməmisən, ona görə səni cərməliyirik. Amma piyadalarla bağlı, bəli, əvvəllər nəzarət mexanizmi daha güclü idi, post patrol xidməti də cəlb olunmuşdu bu işə. Mənim təklifim bundan ibarətdir ki, piyadaların, ümumiyyətlə piyadaların, skuter və velosiped sürücülərinin hərəkətinə təkcə yol polisi nəzarət eləməz.
1: Yəni məntiqli olan
0: budur. Bəli, polisin digər xidmət sahələri də var. Mühafizə polisi var, post patrol xidməti var, çevik polis alayı var. Yəni bunlar da yol patrol xidməti əməkdaşlarına dəstək olaraq bu işi görə bilərlər. Pandemiya dövründə

0: toplaşır.
1: Bəli, o arxayınçılıq onda baş qaldırır. Piyadalarda da belədir. Məsələn, piyada...
0: Piyadalarda məncə o qədər də kamera, radar belə çox diqqətdə qalmır.
1: Fərqləndirici bir element yoxdur ki, deyəsən ki, bunun nömrəsi var. Üstündə nömrə var. Nömrə ilə buna cərimə yazacaq. Məsələn, sürücü cərməni ödəməyəndə nə baş verir? Üstünə faiz gəlir.
0: Problemlər yaranır.
1: Sürücülük hüququ məhdudlaşır. Və yaxud avtomobil duracağa qoyulur. İndi ilin günün bu vaxtı kim istəyir avtomobili duracağa qoysun? Ona görə bir məhrumiyyət, narahatçılıq hiss edir, gedir cərməni tez ödəyir.
0: Piyadalarda yoxdur.
1: Piyadada bu yoxdur. Piyadada da maksimum 30 manatlıq cərmə, 20 manatlıq cərmə yazsalar gəlir çıxır olur 32 manat.
0: Maksimum faizlə.
1: Maksimum faizlə 32 manat. Bu adam pensiya alanda bu ağırlığı hiss eləmir. Tələbədirsə, tələbə stipendiyası alanda hiss eləmir. Əmək haqqı alanda bunu tutan yoxdur. Banka gedib kredit götürəndə oradan tutan yoxdur. Asan xidmətə gedib hansısa sənədi dəyişəndə ona bir məhrumiyyət qoymurlar.
0: Bu ciddi narahatçılıq gətirmir.
1: Adam yəni narahat deyil. Mən o adam indi rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, mənə bir dəfə

0: şəraitimiz varmı?
1: Bəs bu çox dərin mövzudur, bəli, bu məsələdir.
0: Da, bu da bir aktual mövzudur ki, piyada bugün çox rahatçılıq istəyir. Mən məsəl üçün, piyadalar üçün hər cür şəraitimiz varmı?
1: Bəs bu çox dərin mövzudur, bəli, məsələdir.
0: Bu da bir aktual mövzudur ki, piyada bugün çox rahatçılıq istəyir. Mən məsəl üçün, piyada tanıyıram ki, gəlir, keçiddən istifadə eləmir ki, ayağım ağrıyır. Amma indi formulaya görə, park bulvarın qarşısında yerüstü keçid qoyulur, yəni bulvara keçə bilərlər. Mən həmən adamı, bax, dünən orada görmüşəm ki, qalxıb oradan keçə bilir.
1: Məcbur da
0: axı. Qalxıb keçə bilir, çünki hər yer bağlıdır. Adam qalxıb keçə bilir, çox da rahat keçdi.
1: Bu da çox da gözəl piyada keçdi deyə yerləmişdir.
0: Bəli, bəli. Mən haradasa bir ay əvvəl Azərbaycan Dəmir Yolları ilə bir layihəmiz var ki, orada da keçid problemi var ki, dəmir yolunun üstündən hardan gəldi keçirlər. Hətta dəmir torları, dəmirdən torlar çəkilib.
1: Onları belə
0: özlərinə yer düzəldirlər ki, biz buradan yolu keçəcəyik. Gəldim, nəsə bir yaşlı qadın çıxdı. Bir cavan oğlan da həyat yoldaşı ilə yaxınlaşdı ki, bu qadının ayağı ağrıyır. Bu mütləq elə qatar reislərinin üstündən keçməlidir. Dedim, qardaş, sən Allah, qadının yerinə gəl, qərar vermə, biz yoxlayaq, görək bu qadın doğrudan bu keçidə çıxa bilər. Xahiş elədik ki, bəs çəkiliş aparırıq, tədbir keçiririk, maarifləndirəcək. Nə olar, gəlin bir yoxlayaq da. Qadın çox rahat da çıxdı o keçidi.
1: Düşdü.
0: Hələ yuxarıdan bizə əl elədi, təşəkkür də elədi. Soruşdum ki, bir problem olmadı. Dedi, yox, problem yoxdur, rahat keçə bilərəm. İndi cavan oğlan deyirəm ki, qardaş, sən bunu niyə pis öyrədirsən? Gəlib sən onun yerinə niyə qərar verirsən ki, o mütləq buradan keçməlidir.
1: Buradan keçməlidir.
0: Bəs bu ağır adamdır. Qatar gələndə həyəcanlanacaq, ilişib qalacaq yerində, gəlib vurub öldürəcək.
1: Yəni mümkün ehtimaldır.
0: Məsələn, sakin.

0: birbirinə qəza. Burada sürücünün üzərinə məsuliyyət düşür, sərnişin də əlini qolunu sallayır, çıxır gedir ki, mənlik bir şey yoxdur.
1: Mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Əslində çox maraqlı söhbətdir. Piyadalar bizdən inciməsin. Əslində dinləyənlərin əksəriyyəti sürücülər olduğu üçün bir qədər onların xoşuna gələn bir mövzudur. Söhbət gedir. Mahnı fasiləmiz var. Dalğan dəyişməyin, çox maraqlı olacaq.

0: Görün nə qədər ziyan vurur. Yəni yol qəzaları.
1: Yəni hər şey qəza ilə bitmir.
0: Bəli, bunun bir faciəsi və mənəvi tərəfi. Ən ağrı budur. Adam illərlə bu ağrını ürəyində yaşayır. Atasını itirən övlad, övladını
1: itirən yoldaşını itirən xanım.
0: Baxın, bu yaxınlarda o tanınmış vəkil öz övladını yol qəzasında itirdi.
1: Bəli, bəli, bəli.

0: bu bir problem yaratmaz. Amma sən sadəcə özünə sıxışdırmırsan ki, camaatın içindən, o xəttin içindən gedəsən. Bunun da bir düzgün izahı olmalıdır. Keçidlər arası məsafə bugün normal deyil.
1: Bəli, əksər...
0: Həm yeraltı, həm yerüstü.
1: Şələrdə.
0: Keçidlərin işıqlandırılması məsələsi qane etmir bizi.
1: Eskalatorların rənglənməsi... sayılarının az olması
0: məsələsi. Bəli, yeraltı, yerüstü keçidlərdə eskalatorlar var, işləmir.
1: Bəzilərdə işləmir, bəli.
0: Bəzilərində ümumiyyətlə yoxdur. Dünyada da belə bir qərar, qanun yoxdur ki, hər keçid eskalatorlu olmalıdır.
1: Təbii ki, təbii ki. Amma bəziləri həqiqətən...

0: 077-722-00-00 www.kaspak.az. Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Arzularım üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Çok şadım ki mənə nəsib olub Azərbaycan radiosunun 100 illiyində radionun ünvanını sözləyim. Heç o yadımdan çıxmaz 70-ci ildə mən ilk dəfə gəldim Radio və Televiziya Komitəsinə. Bilirsiniz, Azərbaycan radiosu həmişə fərqlənirdən ondan ki, maraqlı verişlər, maraqlı teatr radio tamaşaları, maraqlı mövzular. Mənim heç o yadımdan çıxmaz radio aparıcılarını gördüm orada 70-ci illərdə. Mən sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və radionun 100 illiyində mən hamınızı təbrik edirəm. Sizə xoşbaxtlıq, uzun ömür arzulayıram.
3: Xalq artisti Faiq Sücəddinov.

dövlətimizin başçısına təqdim ediblər. Görüşlərdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasında dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlətimizin başçısı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətə davranışlarını nəzərə alaraq humanizm prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkumlarını nəzərə alaraq humanizm prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanı

Ölkə xəbərlərinə davam edirik. Su polisi brakonyerliyə edən şəxsi saxlayıb. İmişlidə baş milmuğan kollektorunda qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxsdən müxtəlif növ qadağan olunmuş ov alətləri, eləcə də qanunsuz ovlanmış balıqlar aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Xüsusən mərkəzə gedərkən alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə edilir. Bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücüləri müraciətində deyilir. Yarış günlərində nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün fərdi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə olunması, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət edilir. Yarış günlərində nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün fərdi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə olunması, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət edilməsi xahiş olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi də sürücülərə müraciət edib. Bildirilir ki, paytaxt yollarında bəzi minik avtomobilləri tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması, marşrut avtobuslarının yol nəqliyyat hadisələrindən iştirakçısı olmasına səbəb olur. Baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sərnişinlərin həyatı üçün təhlükəli vəziyyət yaranır.

Dağlıq bölgələrdə isə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada 1-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadə idi.

Rəqslərimiz Əşrəf Abbasov Gənclik Rəqsi Rəqs musiqinin bir janrı kimi yalnız xalq yaradıcılığında deyil, professional musiqidə də geniş yer tutur. Bəstəkarlarımız daim bu janra müraciət edib və müxtəlif rəqs nümunələri yaradıblar. Unudulmaz bəstəkarımız Əşrəf Abbasovun Gənclik Rəqsi tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılıb. Bəstəkarın xalq musiqisini xatırladan və zəngin intonasiyalardan ibarət şən əhval-ruhiyyəli melodiyası tarın solosunda səslənir. Əşrəf Abbasovun Gənclik Rəqsi elə adından da göründüyü kimi gənclik ruhundadır.

0: telekanalına verdiyi müsahibəni özünə məxsus Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Hikmət Hacıyev müsahibəsində Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində rolundan və Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsindən danışıb. O, 2025-ci il avqustun 8-də Ağ Evdə keçirilən Azərbaycan, Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları liderlərinin görüşünü tarixi məqam adlandırıb. Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdiyini vurğulayıb. Efirdə xəbərlərdir. New York'ta BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının ümumi debatları keçirilir. Dünya liderlərinin qatıldığı sesiyada Cənubi Qafqazdakı vəziyyət və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi də diqqət mərkəzində olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan çıxışlarında regionda sülh və əməkdaşlığın vacibliyinə toxunublar. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti həllinə töhfə verdiyi bildirdiyi münaqişələrdən danışarkən, Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun illər davam edən qarşıdurmanı xüsusilə qeyd edib. Trump Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sözlərini xatırladıb.
1: Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, prezident Trump 6 ay ərzində möcüzə yaradıb. Bu, heç kimin mümkün hesab etmədiyi əsl möcüzə idi.
0: Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan isə çıxışında Azərbaycan və Ermənistan arasında daimi sülhün bərqərar olmasını arzuladıqlarını deyib. Erdoğan, Azərbaycan-Ermənistan sülhü ilə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri

kibir dələduzluq, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın yuyulması ilə bağlı həyata keçirilib. Qəzzadakı müharibəyə və silah ticarətinə etiraz olaraq Romada yürüş keçirilib. Aksiyada iştirak edən katolik din xadimləri və yerli sakinlər İtaliya hökumətini bu məsələ ilə bağlı təcili tədbir görməyə çağırıblar. Yürüş iştirakçıları şəhərin mərkəzində İtaliyanın ən böyük silah istehsalçısı olan Leonardo şirkətinin baş ofisi qarşısında toplaşıblar. Əllərində münaqişə zonasında həyatını itirən 300 fələstinli və livanlı uşağın adının yazıldığı ağ parça, rəmzi kəfən tutan etirazçılar Qəzzada insanlıq ölür kimi şüarlar səsləndiriblər. İraqın paytaxtı Bağdatda yüzlərdən universitet məzunu iş tələbindən küçələrə çıxıb. Onlar hökumətdən dövlət sektorunda işlə təmin olunmalarını və bunun 2027-ci il büdcəsində nəzərə alınmasını tələb ediblər. Etirazçılar bir çox məzunların illərdir iş tapa bilməməsindən şikayətləniblər. Onların sözlərinə görə hökumətin bu insanları işlə təmin etmək üçün kifayət qədər imkanları var. İraq mediasının məlumatına görə Başnazir Əli Əli Zeydi Maliyyə Nazirliyinə məzunların tələblərinin araşdırılması barədə göstəriş verib. Söhbət 2027-ci il federal büdcəsində ehtiyaca uyğun olaraq daimi və ya müqavilə əsasında iş yerlərinin nəzərdə tutulmasından gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus F-16 qırıcısı Almaniyada qəzaya uğrayıb. Hadisə Spangdalem aviabazası yaxınlığında baş verib. Qəza zamanı pilot təyyarədən təhlükəsiz şəkildə katapult edib. O, tibbi yardım üçün xəstəxanaya çatdırılıb. Yerli hökumət orqanları bir nəfərin yaralandığını təsdiqləyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Buraxılışımız davam edir. Nəriman Nurayın polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri ayrı-ayrı ünvanlara çatdıraraq paytaxt ərazisində

kollektorunda qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxsdən müxtəlif növ qadağan olunmuş ov alətləri, eləcə də qanunsuz ovlanmış balıqlar aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan şəhərinin Nizami küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Minik maşını yolu keçən iki nəfəri vurub. 2008-ci il təvəllüdlü Sadiq Bayramov və 2009-cu il təvəllüdlü Mənsur Hüseynov xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisə yerində polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq bölgələrdə isə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar Dəniz Mənzərəsi 050-444-4554.
3: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

radiomuz vasitəsilə daha dərindən tanıdıq və sevdik. Azərbaycan radiosu ölkənin ictimai-siyasi həyatında hər zaman mühüm rol oynayıb. Fürsətdən istifadə edərək əziz radio əməkdaşlarını təbrik edirəm və işlərində uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, onlar həmişə bizə xoş xəbərlər çatdırsınlar. 100 yaşın mübarəkdir, əziz radiomuz. Efirin heç vaxt sönməsin. Sevgilərlə, Anar Şuşalı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM
1: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
2: Biri varmış,
3: biri yokmuş.
4: Oğlum, duman.
5: Eşidirəm ata.
4: Yaxın gəl. Sözüm var sana.
5: Buyur atacan, eşidirəm.
4: Oğlum, bilirsən ki, kəndi babayıq. Gecə gündüz torpaqda işləyir.

0: Yox, olmaz.
1: Yalan danışıb plan qurublar.
2: Evimi də tapıblar, yerimi də bilirlər.
3: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı. Saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Estoniya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim ediblər. Görüşlərdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasında dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlətimizin başçısı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əf haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səuda 23 sentyabr krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Newsmax telekanalına verdiyi müsahibəni özünə məxsus Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Hikmət Hacıyev müsahibəsində Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində rolundan və Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsindən danışıb. O 2025-ci il avqustun 8-də

2009-cu il təvəllüdlü Mənsur Hüseynov xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq bölgələrdə isə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 0.

0: 77 722 00 00 3W kaspak.az.
1: Salam abala, gör dayın sağ ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3W kaspak.az.

0: dedim, qada bəsdir, deyir. Bu yüzdən gənc İlham instituta qəbul olunmadığını düşünür. Xoşbəxtlikdən nəticə onun gözlədiyi kimi olmur. Əla qiymətlərlə institutun dram və kino aktorluğu fakültəsinə daxil olur. Oranı bitirəndən sonra isə təyinatla Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına göndərilir. İlham Əskərov ömrünün sonuna kimi Akademik Milli Dram Teatrında çalışıb. İblis, Atabəylər, Yullur Sarayda, Mahnı Dağlarda qaldı, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı, Tənha İdə Ağacı, Qarabağnamə, Hökmdar və Qızı, Kral Lir, Mesenat, Füzuli və Əsmər, Qaraca Qız tamaşalarında maraqlı obrazlar yaradıb.
1: Hacının köməyini, yardımını görməsəydim, yəqin ki, mənim bu məclisdə yerim olmaz.
2: Həvəzində bəs sən nə edirsən? Elə hacıya qarşı qaldıranlardan biri sən deyilsən.
1: Bu, uzun söhbətin mövzusudur, cənab Murtuza bəy. Biz hümmətçilər cənab Tağıyevə sizlərə qarşı deyilik. Bizi mübarizəmiz sinfi mübarizəmiz.
0: İlham Əskərov gənclik illərində televiziya tamaşalarında canlandırdığı personajlarla da yaddaşlarda qalıb. Ona ən böyük uğurusa İlyas Əfəndiyevin Sarı Köynə ilə Valehin nağıl tamaşasındakı Valeh gətirib.
3: Bəlkə balaca bir otaq kirələdik. Mən qız məktəb aparam. Sən də oxuyarsan, həm də iş düş eləyərsən. Onlar əla.
0: İlham Əskərov yeganə adlı xanımla ailə qurub. Yalnız 10 ildən sonra Tanrı bu ailəyə bir qız övladı bəxş eləyib. Aktorun ən böyük arzusu qızı Fidanın universitetə daxil olmasını görmək idi. Təəssüf ki, ölüm arzusuna çatmağa imkan vermədi.
3: Hər nə olursa olsun, mən bu dünya işığına sənlə baxıram.
0: Aktor qocaman həmkarı, uzun illərdir sənətdən ayrılan, teatrdan gedən Məcnun Hacıbəyovla yaxın dost olub. Çoxu Məcnun müəllimi unutsa da, İlham unutmuyub. O, Məcnun Hacıbəyovun yaşadığı ucqar kəndə gedər, onun qonağı olardı. Ömrünün böyük hissəsini teatra həsr edən aktor, təəssüf ki, bu sənət ocağında səbəbi məlum olmayan sarsıntılar keçirib. Hətta deyilənlərə görə, onun ilk dəfə infarkt keçirib xəstəxanaya düşməsi, teatrda yaşadığı stresin nəticəsində baş verib. İlham Əskərov ölümündən biraz əvvəl poeziya teatrı yaratmaq istəyib. Rejissor Mərahim Fərzəlibəyovla bu mövzuda söhbət eləyib. Amma qəfil xəstəlik arzusunu ürəyində qoyub.
4: Yalvarıram bircə kərə aman ver. Ömür bitir, sevda dolu bir can ver. Gahdan günəş, gahdan qara duman ver. Batmış qana ürəyimdə min dilək. Könlü sınıq bir şairəm, ey fələk.
0: 57 yaşlı aktor 2015-ci il sentyabrın 6-sında gecə saatlarında uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Ailəsinin istəyi ilə Masallının Xançobançı kəndində atasının məzarının yanında dəfn olunub. Unudulmaz sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyərək, yaddaşlara həkk olunan yadigar səsi ilə sizi baş-başa qoyuruq. Ruhu şad olsun.
4: Nə xoşbəxtmişəm bir zaman Allah. Xəbərim olmayıb bu səadətdən. Nə xoşbəxtmişəm, nə xoşbəxt.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz

0: Qadirdi. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli

yaşlarında müğənni, hələ yenicə tanınmağa başlayan bəstəkardan onun üçün bir neçə mahnı yazmağa xahiş edir. Tanınmış sənətkardan gələn bu təklif Dvorak üçün böyük şans idi. Nəticədə 7 mahnıdan ibarət Qaraçı nəğmələri silsiləsi meydana gəlir. Bunun içində 4-cü mahnı təklif Dvorak üçün böyük şans idi. Nəticədə 7 mahnıdan ibarət Qaraçı nəğmələri silsiləsi meydana gəlir. Bunun içində 4-cü mahnı indi hamının melodiya kimi tanıdığı qəmgin, axıcı və qəlbi titrədən kədərli nəğmədir. Yadımdadır, anam mənə mahnı oxuyanda gözümdən yaş axırdı. İndi mən o mahnını uşaqlarıma oxuyuram və yenə də gözlərim yaşla dolur. Əsər, İkinci Dünya Müharibəsi illərində əsir düşmüş yaralı Azərbaycanlı əskərin başına gələn hadisələrdən söhbət açan Dvorakın Melodiyası filminin musiqi leitmotividir. Hisslər üzərində qurulan bu kədərli nəğməni orkestrin ifasında dinləyək. Beləliklə, Dvorak, Melodiya.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Sur papağ. Sur papağ toy papağı anlamındadır. Keçmişdə kütləvi el şənliyi və toy mərasimində iki dəstə cavan at üstündə içi samanla dolu bir papağı ələ keçirmək üçün yarışarmış. Məhz oyundakı bu papağa sur papağ deyiblər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiki aletlerimiz. Qopuz. İramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

Həsrətinlə xəyallara dalıram, sevgilim, yadıma düşürsən belə sənin baxışın.

0: açıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: yenə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Üstə, Urşan tez bir qab doldurub töktü başına. Bir qab da doldurub içdi. Ancaq ki, Alı kişi demişdi, bir qab da gətirərsən mənə. Bir qab da dolduranda gördü köpük yatdı. Yenə bulaq göz yaşı kimi duruldu. Urşan çox narahat oldu. Dedi, mən necə əvvəldə bir qab atama bu sudan götürmədim.